0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: 7:23, poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro i lijepe pozdrav iz našeg studija. Sa vama su Deniz i Aldina u studiju i reži. Izvinjavamo se, malo kasnimo sa našim jutarnjim programom zbog tehničkih problema. Evo, i takve stvari se dešavaju, sastavni su dio svakodnevnog posla. I svakako naše druženje ćemo nastaviti dalje. Družit ćemo se tokom cijelog dana do 19 sati večeras.

Jutros je osvanuo petak onako maglovit, malo i rose pada kroz maglu, ali jako ugodan. Već temperatura je 20 stepeni u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde. U narednim minutama do vas prenosimo i prvi pregled servisnih informacija. Radujemo se svi ovom petku i vikendu koji je ispred nas, ali bit će jako toplo. Kažu meteorolozi, u Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočnog, u ostatku zemlje zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu preko 40 stepeni. Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati u odnosu na proteklih par dana, ponajviše zbog porasta temperatura zraka. Tokom prije podneva svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučljivije je ne pretjerivati s aktivnostima s obzirom da će biti vruće i sparno. Uz visoke vrijednosti UV indeksa, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi umanjiti boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu. Moguće pljuskove, padavine također će opštu sliku učiniti lošijom, izraženije na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Da vidimo što kažu iz Bihamka, uvjeti za vožnju jutro su povoljni. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Što se tiče radova na cesti, izdvajamo na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, preboj Romanija, uspon iz pravca Rogatice, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačići. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Dakle, bio bi to prvi pregled servisnih informacija za današnji dan, poštovani slušaoci. U nastavku do vas prenosimo jednu vijest sa portala rtvbpk.ba. RTV BPK piše, na jučerašnjoj 27. vanrednoj sjednici Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde potvrđena je i vijest koja donosi nadu teško oboljelom Aldinu Smajoviću i njegove porodici. Iako je jedina tačka dnevnog reda bila davanje saglasnosti premijeru BPK Goražde Senadu Čelju za zaključenje ugovora o izvođenju radova na modernizaciji regionalne ceste R448, vanrednu sjednicu je obilježila informacija koja je obradovala brojne građane da će Aldinu biti osigurani troškovi liječenja u Turskoj. Naime, prilikom utvrđivanja dnevnog reda, zastupnica Edita Velić predložila je da Skupština razmatra odluku o odobravanju sredstava za liječenje Aldina Smajovića. O tom prijedlogu se nije glasalo jer je premijer Senad Čelj obavijestio zastupnike da će kompletan iznos neophodan za Aldinovo liječenje biti osiguran već danas posredstvom Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja.

3000 maraka. Vijest da će sredstva biti osigurana predstavlja veliko olakšanje za Aldina, njegovu porodicu i sve građane koji su proteklih sedmica učestvovali u humanitarnoj akciji i pružali podršku u borbi protiv teške bolesti. O svemu navedenom, evo, bitno je istaći da se jučer na društvenoj mreži oglasila i porodica Aldina Smajovića, gdje je posebnu zahvalnost izrazili direktoru gospodinu Salemu Haliloviću, koji je, evo, prema njihovim informacijama ponajviše lobirao u Sarajevu da se ove pare izdvoje za njegovo liječenje. Evo, svakako želimo mu da ovo sve uspije i brzo oporavak, da se uskoro i vidimo. Toliko, poštovani slušaoci, za ovaj dio jutarnjeg programa. U nastavku uskoro će uslijediti jutarnji Sevdah, a Deniz i Aldina još jedan put vam žele dobro jutro.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Ozu muziku.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podrumanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: zbivanja,
1: puk prošlog i vremena koje dolazi,
0: spoj davnih i događanja iz sadašnjosti,
1: odlučno ka budućnosti.
0: Radio Goraždaj.
2: Radio Goraždana 101,5 megaherca.
3: O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema: jezičko nasljeđe, proučavanje i jezičko normiranje. Govori profesor dr. Dževad Jahić.
4: Ono što je jezička tradicija, naravno, prije svega je usmjereno u našim savremenim prilikama i vezano za naše potrebe, ka zahtjevima normiranja, što preciznijega i znanijeg normiranja jezika. Mi, kad je riječ o bosanskom jeziku, imamo normu, često se to u javnosti malo protura da ne postoji, ona postoji itekako, što ne znači da se ona ne može i ne treba poboljšavati. I upravo ovaj rad koji je u toku, kad je riječ o normiranju bosanskog jezika, govori o tome da je normiranje zapravo jedan neprekinuti proces. Znači, s vremena na vrijeme jezik se dorađuje, jezik se brusi, u njemu samome se događaju izmjene, ali te izmjene ne stimuliraju lingvisti, filolozi, pa čak ni piscima da oni imaju kreativni odnos prema jeziku i tako dalje. Međutim, mi smo s vremena na vrijeme dužni tu normu dorađivati, jer postoje takozvane jezičke tendencije koje se vremenom toliko nakapaju, da tako kažemo, da norma mora praviti određene ustupke. Savremena bosnistika je upravo zbog potrebe za dorađivanjem norme, za preciziranjem norme, u stanju i u situaciji, zapravo obavezi prije svega, da ono što se nakapalo u njenim znanjima i saznanjima, naučnim, stručnim, pa i normativističkim, sada u ovoj fazi pretoči u jednu precizniju, jasniju i upotrebljiviju normu bosanskog jezika. A sve to o čemu sada govorim usmjereno ipak ka izradi pravopisa bosanskog jezika.

0: novoga, ne u smislu novoga reformatorskog nikako, nego ovih dorada, zato što je naš čovjek nekako naštiman na pravopis, na tu ortografsku normu, pri čemu često se događaju velike zabune, traži se ono što je ortoepska norma, nema u pravopisu, nema u pravopisnom rječniku, pa se onda okrivljuje ili pravopis i rječnik i tako dalje. Ali eto, mi smo sada u prilici, znači u narednih nekoliko godina, da uradimo rječnik koji ne odstupa od tradicionalnog načina izrade pravopisnog rječnika koji je, recimo, urađen 1960. godine. Pazite, mi često zaboravljamo da je pravopis srpsko-hrvatskog jezika 60. kao rezultat novosadskog književnog dogovora iz 54. godine urađen na jedan filološki vrlo, vrlo korektan način. Druga je stvar što je on neznanje, zanemarivanje i bosansko-hercegovačke sredine i tako, to je uobičajeno zajedno s ovim rječnicima, ali mi, znači, pri izradi novog pravopisa ne bježimo od tih provjerenih metoda. Pogotovo kad je riječ o boljem preciziranju ortoepske norme bosanskog jezika. Govorne norme. Jer naš čovjek uporno miješa i ortografsku i ortoepsku. On to ne razdvaja. Mi ne možemo kriviti to našeg čovjeka što škola naša nije obučila djecu, učenike, studente da jasno razdvaju ortografsku od ortoepske. I on to sve traži u jednome. I mi smo dužni precizirati, odnos objasniti šta je to ortografska, šta je ortoepska norma i u pravopisu, odnosno u pravopisnom rječniku, dati kompletno materijal i građu gdje će u 95% najmanje slučaje, ostavljamo za svaki slučaj 5, svaki novinar, svaki čovjek koji se koristi standardnim jezikom, ako hoće, prelistavanjem odmah naći odgovor na te jezičke dileme. Mi to, znači, možemo danas, mi smo zato okupili taj kadar, s tim što će nam teškoće jedino biti u tome kako ćemo materijalno ići s tim, to je uobičajeno, o tome ne možemo sada razgovarati, ali eto, norma bosanskog jezika se sve jasnije ukazuje, a to kako će se riješiti društveni mehanizmi, obaveze primjene te norme u javnoj komunikaciji, to znači prije svega se tiče medija, i kako će se, što je još važnije, to sve rješavati usmjereno ka školskoj praksi, ka boljem, znanijem, stručnijem, korektnijem prema našoj tradiciji bosanskoj jezičkoj, to riješiti u školi. I šta ćemo mi sve morati raditi da bismo doživjeli, ipak ako doživimo, ili generacija ova koja je sad na snazi, da se napokon nastava maternjeg jezika bosanskoga u školama u Bosni i Hercegovini postavi na temelje zdrave, bez kompleksa, bez odbojnosti, bez predrasuda, i kadar koji će prenositi ta znanja da bude dovoljno sposobljen i dovoljno sposoban da primjenjuje normu jednog jezika koji je bosanski.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Slušate program Radio Goražda.
1: Osam je sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, još jedan put dobro jutro iz našeg studija. Evo, družimo se od ranih jutarnjih sati, sa vama su Deniz i Aldina u studiju i režiji. To je naša kolegica Sarah i urednica Jasmina Čohodar, a sa vama se družimo tokom cijeloga dana do 19 sati večeras. Evo, lagano smo se razbudili i spremali za novi radni dan. Danas je petak, 17. dan mjeseca jula. Onako lijepo jutro u našem gradu, maglovito, malo i rose kroz maglu padalo jutro. Temperatura zraka mjerena u 7 sati iznosila je 20 stepeni. Ako vas zanima kako nas vrijeme očekuje danas, ostanite dalje uz program našeg radija jer o tome govorimo u nastavku. Sudeći prema najavama meteorologa, ovaj petak nas očekuje vrhunac kratkog i sparnog toplotnog talasa, dok sljedeće sedmice će osjetno zahladiti u svim krajevima Bosne i Hercegovine. Kako navodi BH Meteo, u Mostaru je jučer izmjereno 38 stepeni, ali se činilo kao da je 45 zbog visoke vlažnosti zraka. Od vikenda, a osjetnije početko naredne sedmice, osjetno osveženje u svim krajevima i predah od visokih temperatura, fino će zahladiti, kažu sa ove stranice. Zbog ekstremno visokih temperatura, koje će danas dostizati i do vrelih 39 stepeni, posebno u regijama Mostara i Višegrada, širom Bosne i Hercegovine na snazi su meteo alarmi. Za veći dio zemlje izdato je narandžasto upozorenje koje poziva na ozbiljan oprez i prilagođavanje ili potpunu obustavu aktivnosti na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Građanima, naročito ugroženim grupama poput starijih osoba i djece, savjetuje se da se sklone s direktnog sunca i strogo prate upute nadležnih organa. Federalni hidrometeorološki zavod danas najavljuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura, odnosno dnevna temperatura, iznosit će od 29 do 35 stepeni, na jugu čak do 40. Tokom predstojećeg vikenda i prvog dana sljedeće sedmice u Bosni se očekuje nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će u Hercegovini ostati uglavnom sunčano. Temperature zraka bit će u postepenom padu, pa će se maksimalne dnevne vrijednosti kretati od svježija 22 stepena u Bosni,

čak 37 stepeni na jugu zemlje. Od subote, osim sunčanih razdoblja i promjenjive na oblake, ponovo se moramo prilagođavati nestabilnom vremenu, čestim pljuskovima i grmljavini. Veće nestabilnosti izgledne su u Posavini i centralnim planinskim područjima. Na krajnjem jugu zemlje, mogućnost za padavine je znatno manja, navodi Federalni hidrometeorološki zavod. Toliko za ovo javljanje, 8 sati i 34 minute, u nastavku uživajte uz muziku, ubrzo nakon toga ponovno smo zajedno.

želim nekad da zaboravim sve, da samo nestanem, da se ne sjetim imena tvoga, sestro srca moja.

Tačno je 9 sati, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan iz našeg studija. Nadam se da ste se naspavali i razbudili, a i spremali za novi radni dan. Danas je evo petak, došli smo do kraja još jedne radne sedmice. Uskoro će uslijediti vikend, naravno mi smo sa vama i ovog kao i svakog do sada, ako Bog da, i narednih vikenda. Dobra muzika, lijepo raspoloženje, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta pratit će naš program tokom cijeloga dana. Dosta informacija objavljujemo na našoj službenoj redizajniranoj stranici rtvbpk.ba. Slobodno nas posjetite, tu možete pratiti uživo i program našeg radija. Za nekih 15 minuta naše druženje nastavljamo dalje. Očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti za 17. juli, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. Donećemo teme iz našeg kantona. U 15 sati tačno, centralna informativna emisija Info 101.5. Toliko poštovani slušalci za ovo kratko javljanje. Danas nas očekuje jako topal i sunčan dan. Čuvajte se sunca i negativnog UV zračenja. Nemojte izlaziti ukoliko ne morate u najtoplijem dijelu dana. Temperature danas će iznositi do 39 stepeni na jugu, čak i toplije. Već od naredne sedmice očekuje nas lagano zahlađenje. Uživat ćemo u narednoj sedmici tim ljetnim danima. Evo, idemo uživati uz muziku, nakon toga ponovo smo zajedno.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,80. K plus svježa jaja, 30 kroz 1. M masa, 6,25. Quattro banana split sladoled, 6,45. Konzum i Merkator.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radija Goražda. 221-556.

0: tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Evropska unija upozorila je da Bosna i Hercegovina rizikuje gubitak gotovo milijardu eura iz plana rasta ukoliko ne ispuni reforme i ne potpiše potrebne sporazume. Dok iz Brisela poručuju da bez reformi nema novca, domaći političari međusobno prebacuju odgovornost. Sredstva su namijenjena za razvoj infrastrukture, energetike, digitalizacije i obrazovanja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u Vašingtonu na ministarskom sastanku o borbi protiv političkih motivisanog terorizma, kojim su prisustvovali predstavnici 65 država. Tom prilikom poručio je da Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje terorizam i ekstremizam, te upozorio na prijetnje ustavnom poretku i stabilnosti zemlje. Na marginama skupa održani su i bilateralni sastanci sa američkim zvaničnicima o unapređenju saradnje i aktualnoj političko-sigurnosnoj situaciji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda Pio Mio o akantativnom usklađivanju penzija za 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Iako su ranije postojala očekivanja i najave da bi povećanje moglo biti veće, penzioneri će ipak dobiti usklađivanje u iznosu od 3,5%. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na trećem sastanku nije postigao dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Funkciju vršioca dužnosti i dalje obavlja američki diplomata Louis Krišok, dok će razgovori biti nastavljeni. Analitičari upozoravaju da bi dugotrajno odgađanje imenovanja moglo oslabiti autoritet institucije visokog predstavnika. Vozače u Bosni i Hercegovini u narednim danima očekuje novo poskupljenje goriva, a cijena litre dizela mogla bi ponovno premašiti 3 marke. Istovremeno, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisalo je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja goriva s ciljem bolje kontrole kvaliteta i suzbijanja nelegalnog prometa naftnih derivata. Najmanje jedna osoba poginula je u novim poplavama koje su pogodile centralni dio američke savezne države Teksas. Zbog obilnih padavina i naglog rasta vodostaja rijeke, narađena je evakuacija stanovništva iz ugroženih područja, dok spasilačke ekipe i dalje pomažu građanima. Nadležne službe upozoravaju da prijeti opasnost od novih bujičnih poplava. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na ciljeve u Iranu, uključujući područje luke Čabahar, dok je Iran odgovorio raketnim napadima prema Kataru. Prema iranskim vlastima, u posljednjim američkim udarima poginulo je najmanje 7 osoba. Sukob dodatno povećava napetost u regiji, a zatvaranje Hormuzskog moreuza i dalje ugrožava svjetsku trgovinu naftom i plinom. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz temperature do 39 stepeni i narandžasta upozorenja zbog visokih vrućina. Meteorolozi najavljuju da od vikenda slijedi postepeno osvježenje, uz kišu, pljuskove i grmljavinu u većem dijelu zemlje, te osjetan pad temperature početkom naredne sedmice. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, 10 sati i 15 minuta. Vrijeme je za novo izdanje otvorenog programa Radio Goražda. Sa vama su Deniz Aldin i urednica Jasmina Čuhodar. Dakle, donosimo teme iz našeg kantona. Evo, danas je petak, 17. je juli, uskoro će uslijediti i pauza za vikend, ali Radio Goražda je sa vama, naravno, tokom cijele sedmice. Idemo se družiti dalje u nastavku, dakle, slijedi još jedan pregled servisnih informacija. Nakon toga najavit ćemo i naš današnji sadržaj. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz temperature do 39 stepeni i narančasta upozorenja zbog visokih vrućina. Meteorolozi najavljuju da od vikenda slijedi postepeno osvježenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu u većem dijelu zemlje, te osjetan pad temperatura početkom naredne sedmice. Evo, preguraćemo nekako danas i ovog vikenda, a već od naredne sedmice lagano i rasladit ćemo se u malo niže temperature. Ako putujete polako, prijedlog je naravno da se vozi u ranim jutarnjim ili poslijepodnevnim, odnosno večernjim satima. A ako putujete, mi vam želimo sretan put. Kako je to stanje na putevima? Slušamo detaljni izveštaj Bihamka u nastavku.
2: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac Prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali smo izvještaj Bihamka, poštovani slušaoci, nastavljamo dalje za neki desetak minuta. Imamo i prvi sadržaj. Na telefonskoj vezi sa nama bit će šef za održavanje zelenih površina u javnom komunalnom preduzeću 6. mart Goražde, Ades Agović. Dakle, razgovarat ćemo o tome koliko je truda potrebno da Goražde bude uredno i lijepo i šta je sve urađeno u proteklom periodu, te kakvi su planovi za naredne dane. Nakon toga u 11 sati i 15 minuta u našem studiju imat ćemo dva gosta. Naime, ovog vikenda Goražde je domaćin jednog velikog sportskog događaja, Međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K, koja će okupiti veliki broj trkača iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Osim sportskog dijela, novogodišnja manifestacija donosi niz aktivnosti posvećenih zdravlju građana. Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona u saradnji s Atletskim klubom Goražde organizuje besplatne preventivne preglede i promociju zdravih stilova života. O svemu što nas očekuje, razgovarat ćemo sa našim gostima, direktoricom Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, doktoricom Medinom Bičo, i predsjednikom Atletskog kluba Goražde, ujedno i organizatorom trke, gospodinom Zajmom Šumanom, dakle u 11.15. Novo izdanje emisije Sport Centar očekuje vas u 12.15 i u 15 sati tačno centralna informativna emisija Info 101.5. Idemo uživati uz dobru muziku, 10 sati i 20 minuta, ovo je otvoreni program Radio Goražde.

0: Otvoreno svemu na FM-u.
1: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
0: Svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
0: Teme, gosti, stavovi, muzika.

0: Jovanoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan vama, dobar dan našim slušalcima.
0: Dakle, ovih dana primjetno je da su radovi na uređenju grada intenzivirani. Gospodine Agoviću, šta je trenutno u fokusu vaših ekipa?
1: A u ovom času radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart rade na uređenju zelenih površina, konkretno naselje 1. maj. Imaju neke da izvrše još tehničke popravke, a onda ćemo prijeći na drugu stranu. Dakle, s ova strana će biti završena, idemo na drugu stranu tamo da nastavimo tu drugu, da kažem, drugu ruku ono, košenja trave, održavanja jel, zelenih površina. Tako da ona, ja se nadam da ćemo mi u skladu sa ovaj zajedničkom komunalnom potrošnjom uspjeti da onaj stignemo sve, imajući u vidu činjenicu koja je, ovako da kažem, malo i diskutabilna i problematična, da u ovom času tri čovjeka kose Goražde plus sva groblja koja su nam u nadležnosti da ih državamo, to su groblja Omeđak, groblje ovaj Baci, groblje Glamoć i naravno groblje našeg gradskog groblja Kolijevke. Prema tome onaj malo je teško s tog aspekta gledajući jer je, ogromne su površine. Onaj grad Goražde nije mali, ogromne se površine onaj čiste kose i tako dalje. Sama činjenica i pojam da je gradsko groblje Kolijevke veličine 64 doluma, mislim oni koji nas slušaju razumiju čemu pričamo, tri čovjeka kose Goražde. I bez obzira na to mi u skladu sa našim planom i programom pokušavamo, dajemo sve od sebe nadljudske napore da to stignemo, da to sve pokusimo i mi ćemo to uraditi u skladu sa zajedničkom komunalnom potrošnjom, ispoštovati naše dužnosti i obaveze prema gradu Goraždu kao naručiocu ovih poslova, s tim da građani trebaju da znaju kad su pitanje, evo recimo na primjer konkretno groblja, da je ove godine predviđeno da se ona čiste dva puta godišnje. Ja smatram da je to malo, ja smatram da je to nedovoljno, ja sam tražio da to bude veći broj tretmana, no međutim onaj sladu sa vjerovatno njihovim financijskim mogućnostima da je tako određeno ove godine broj tretmana za gradska groblja dva puta. I to će biti to s naše strane, mi ćemo to ispoštovati, s tim da je trava, zavisni o vremenski uslov, u slučaju kiša, u slučaju, ne znam ja, ona onda raste i postoji potreba za većim, tako da kažem, tretmanima, odnosno košenjima, čišćenjima, no međutim, onaj, tako nam je, kako nam je u ovom času za ovu godinu predviđeno, ja se nadam da ćemo onaj mi to sve onaj uraditi uspješno i da će to biti na zadovoljavajućem nivou.
0: Gospodine Agoviću, mora se dakle imati razumijevanja od strane građana obzirom da imate problema sa radnom snagom. Goražde se ovih dana je priprema za internacionalni festival prijateljstva. Zanima me, da li ova manifestacija utiče na obim posla koji trenutno obavljate?
1: Apsolutno, apsolutno. Dakle, pored redovnih aktivnosti koje imamo, za koje smo zaduženi, imamo dakle manjka radne snage, dakle moramo da razumijemo da i ovi radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart imaju onaj svoja prava iz zakona o radu, a to je pravo na godišnji odmor. Dakle, mi se trudimo da im, da kažem, malo je ružno reći da im se ne daje godišnji odmor u jeku ovih najvećih radova, no međutim oni imaju to pravo pa nekako tražimo i tu neke balanse, sa njima kompromise i dogovore, kad trebaju, kad mogu da idu na godišnji odmor, obično to bude nakon ove sezone. Uh-huh. Moje mišljenje da je, ovdje se napravila jedna omaška da se trebalo angažovati još dodatno ljudi na održavanje zelenih površina kako bismo mogli ispoštovati ove zakonske odredbe, dati ljudima ovaj godišnje odmore uredno i na vrijeme i kako bi mogli obaviti sve te poslove. Nažalost, nismo naišli na razumijevanje. Ja sam, kada sam prošle godine kosilo 5 ljudi, to je dakle bilo sasvim dovoljno da se može sve stići. Dakle, fale u ovom času 2-3 dodatno čovjeka da smo to mogli ono baš da bude na zadovoljavajući nivou. No, međutim, nismo naišli na tu vrstu razumijevanja, tako da se eto, onaj, trudimo da i ovi ljudi stvarno iz dana u dan kose, to je, znate, to je jedan od najtežih, najsloženijih poslova. To je obično to neće niko da radi, ovo je baš prevaziđen posao.
0: Koliko je zahtjevno održavati zelene površine tokom ovako visokih ljetnih temperatura?
1: A ba, vidite, ja sam jučer baš pravio neku paralelu, odnosno prekuće dok je bila policijska

0: milion maraka za struju, hemikalije. Šta ako ne može da plati, šta će se desiti itd. I to su sve problemi financijske vjerovatno prirode. Iz tih razloga ljudi nemaju redovnu platu, jer ova plata koja sad treba da dođe 20. neće moći biti ispoštovana, nažalost, iz razloga što nema dovoljno finansijskih sredstava. Ti ljudi rade naravno za platu najteže poslove. Ne mogu da vjerujem, da ne mogu da razumiju da topli obrok od 1% ne može da se ispoštuje. Ako iko zaslužuje 1% toplog obroka, to su radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart, jer tu ljudi rade, oni nemaju ni klimu kad je vruće, niti imaju grijanje kad im je hladno. Dakle, oni moraju da rade i na kiši, i na snijegu, i na suncu, a ne mogu da razumijem da se ne može da ispoštuje to 1% toplog obroka. To je stvarno nevjerovatno.
1: Gospodin Agović, dakle, spomenuli ste da bi radnici javnog komunalnog preduzeća u ponedjeljak mogli stupiti u štrajk. Razlog, evo, ste otprilike i rekli, imate li informaciju koji će biti ključni zahtjev radnika prema osnivaču preduzeća? Da li je bilo pokušaj da se problem riješi razgovorom prije ovoga svega?
0: Naravno, naravno. Oni su, koliko je meni poznato, napisao, sindikat je poslao na 4 adrese, je poslao svoje zahtjeve da traže to, traže oni i razgovore i dogovore, međutim niko se nije oglasio.
1: Kome su dakle, se poslali?
0: Poslali su upravi preduzeća, dakle na ruke na upravnom odboru, direktoru, poslali su gradskom vijeću kao osnivaču, poslali su gradonačelniku grada Goražda obavijest i sa svojim ličnim potpisima. 58 ljudi se potpisalo da traže topli obrok 1%. Međutim, dan današnjeg niko im ništa na tu temu nije odgovorio. Ali poznato je s druge strane da je otprilike prije mjesec i pol dana nedovoljno dobro shvaćeno i neozbiljno shvaćeno kada su oni već to procesovali polustatni štrajk upozorenja. Niko ih ponovo nije razumio za njihovo traženje. On traže taj topli obrok 1% i traže da im plata bude redovna. Ta minimalna plata, 1070 maraka, ne mogu ni to da dobiju redovno. Dakle,
1: osnovni zahtjevi.
0: To su osnovni zahtjevi. Kako će to osnivač, menadžment, kako će to oni riješiti, kako trebaju da riješiti, to oni ne rješavaju. Oni samo to traže i ništa više od toga. Dakle, u uslovima rada to su posebni zahtjevi, ali ovo su, da kažem, osnovni elementarni zahtjevi kad su pitanje njihova radnička prava.
1: Šta očekujete se desiti u narednim danima? Postoji li šansa da se štrajk izbjegne?
0: Pa ja evo danas apelujem s ovog mjesta, evo me baš u Kolijevkama i radimo, bez obzira na to što će eventualno biti štrajk, apelujem da dođe do dogovora, da se da neka pismena garancija da će se ispoštovati ovi njihovi zahtjevi, da neće biti uopšte to problema te vrste. Evo, plata je 20, treba obično bude 20, najvjerovatnije da neće biti razloga financijske prirode, neće se moći ispoštovati i oni, dakle, najvjerovatnije da će stupiti. Obavijestili su.
1: Hoće li štrajk utjecati na odvoz otpada, održavanje javnih površina?
0: Hoće, najvjerovatnije, nažalost, hoće. Radnici su jedinstveni, radnici su složni da oni idu u obustavu rada do daljnjeg dok se ne ispune ovi uslovi. Do toga ne bi došlo, ja mislim da još u ovom gradu ima zdravih mozgova, da tako kaže, da riješe probleme ovih radnika i da ne dođe do ove situacije. Ja eto apelujem na ove koji se pitaju, koji su odgovorni za ovu situaciju, da riješe probleme ovih radnika i da ne dođe do ovog štrajka, jer će tu u konačnici, nažalost, najviše trpiti naši građani.
1: Gospodine Agoviću, svakako bit ćemo u kontaktu i narednim danima. Hvala vam na gostovanju. Nadam se da će sva otvorena pitanja se riješiti razgovorom.
0: Ja hoću da se još kažem kao šef njihov, ja im dajem tu punu podršku što se mene tiče.
1: Štrajk je naravno legitimno i zakonsko zagarantovano pravo
0: traže. Znači, ništa ne traže nezakonito, ništa ne traže, da tako kažem, nego je osnovnu stvar. Ako svaki ima 1%, zašto i oni ne bi tu? Nema zdravog razuma. Dakle, oni imaju,
1: evo, nemamo,
0: skoro su imali topli obrok, 10,5 maraka, doskora je bio, znate. Ako oni ne trebaju da jesu danas koji kopaju kanale, šta će vam za 10,5 maraka? Dakle, tu se troši i fizička snaga i tako dalje, i sunce, i toplina, i žijeđ, i sve to. Ako oni ne trebaju da imaju topli obrok, 1%,
1: naravno da trebaju. Vjerujem da je u interesu svih da se pronađe rješenje koje će biti prihvatljivo i za zaposlenike i za građane Goražda. Gospodine Agoviću, hvala vam još jedan put.
0: Hvala vama, prijatno.

0: 10 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
1: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: tačno je 11 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Evropska unija upozorila je da Bosna i Hercegovina rizikuje gubitak gotovo milijardu eura iz plana rasta ukoliko ne ispuni reforme i ne potpiše potrebne sporazume. Dok iz Brisela poručuju da bez reformi nema novca, domaći političari međusobno prebacuju odgovornost. Sredstva su namijenjena za razvoj infrastrukture, energetike, digitalizacije i obrazovanja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u Vašingtonu na ministarskom sastanku o borbi protiv političkih motivisanog terorizma, kojim su prisustvovali predstavnici 65 država. Tom prilikom poručio je da Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje terorizam i ekstremizam, te upozorio na prijetnje ustavnom poretku i stabilnosti zemlje. Na marginama skupa održani su i bilateralni sastanci sa američkim zvaničnicima o unapređenju saradnje i aktualnoj političko-sigurnosnoj situaciji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda Pio Mio o akantativnom usklađivanju penzija za 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Iako su ranije postojala očekivanja i najave da bi povećanje moglo biti veće, penzioneri će ipak dobiti usklađivanje u iznosu od 3,5%. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na trećem sastanku nije postigao dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Funkciju vršioca dužnosti i dalje obavlja američki diplomata Louis Krišok, dok će razgovori biti nastavljeni. Analitičari upozoravaju da bi dugotrajno odgađanje imenovanja moglo oslabiti autoritet institucije visokog predstavnika. Vozače u Bosni i Hercegovini u narednim danima očekuje novo poskupljenje goriva, a cijena litre dizela mogla bi ponovno premašiti 3 marke. Istovremeno, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisalo je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja goriva s ciljem bolje kontrole kvaliteta i suzbijanja nelegalnog prometa naftnih derivata. Najmanje jedna osoba poginula je u novim poplavama koje su pogodile centralni dio američke savezne države Teksas. Zbog obilnih padavina i naglog rasta vodostaja rijeke, narađena je evakuacija stanovništva iz ugroženih područja, dok spasilačke ekipe i dalje pomažu građanima. Nadležne službe upozoravaju da prijeti opasnost od novih bujičnih poplava. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na ciljeve u Iranu, uključujući područje luke Čabahar, dok je Iran odgovorio raketnim napadima prema Kataru. Prema iranskim vlastima, u posljednjim američkim udarima poginulo je najmanje 7 osoba. Sukob dodatno povećava napetost u regiji, a zatvaranje Hormuzskog moreuza i dalje ugrožava svjetsku trgovinu naftom i plinom. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz temperature do 39 stepeni i narandžasta upozorenja zbog visokih vrućina. Meteorolozi najavljuju da od vikenda slijedi postepeno osvježenje, uz kišu, pljuskove i grmljavinu u većem dijelu zemlje, te osjetan pad temperature početkom naredne sedmice. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. Goražda je ovog vikenda domaćin još jednog velikog sportskog događaja, Međunarodne trke prijateljstva Goražda 5K, koja će okupiti veliki broj trkača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Osim sportskog dijela, ovogodišnja manifestacija donosi niz aktivnosti posvećenih zdravlju. Zavod za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona u saradnji s atletskim klubom Goražde organizuje besplatne preventivne preglede i promociju zdravih stilova života. O svemu što nas očekuje razgovaramo sa našim gostima, direktoricom Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, doktoricom Medinom Bičo, i predsjednikom atletskog kluba Goražde, ujedno i organizatorom trke, gospodinom Zajmom Šumanom. Doktorice Bičo, gospodine Šuman, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i lijep pozdrav vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo.
3: Dobar dan, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Hvala lijepo Zajme. Dakle, trka Goražde 5K održava se dakle već tradicionalno nekoliko godina. Sutra nas očekuje jedan spektakl. Šta ovogodišnje izdanje čini posebnim? Imate li nam tačne informacije koliko je prijavljenih učesnika i s kojih zemalja dolazi?
3: Kao što ste i sami rekli, ovo je šesta po redu međunarodna trka prijateljstva Goražde 5K. Očekuje nas stvarno jedan pravi, istinski, sportski i prijateljski spektakl. Na glavnoj trci od 5 km učešće uzeti preko 300 takmičara iz nekoliko zemalja, zatim gotovo i svi BH gradova. Zatim imamo u sklopu glavne trke, ovaj organizovali smo za djecu u trke kao i svake godine u 6 kategorija, imamo ukupno prijavljeni oko 250 djece iz 10 BH gradova, tako da sutra će stvarno naš grad biti pravi domaćin jednoj sportskoj manifestaciji.
1: Jeste li zadovoljni interesom trkača?
3: Pa naravno, prijave, mi smo prijave otvorili prije otprilike neka 4 mjeseca, tako da je to išlo nekim svojim tokom, evo sada intenziviramo, mada i sad imamo poziva, tako da nadam se da ćemo sve uspjeti uklopiti i da ćemo i ove naknadne prijave koje su za kasne uspjeti riješiti, tako da će svi oni koji budu zainteresovani, koji budu željeli da trče, da će dobiti broj i nastupiti, naravno.
1: Direktorice, doktorice Bičo, Zavod za javno zdravstvo ove godine je dio manifestacije Goražde 5K. Zašto je važno povezati sport i javno zdravstvo?
2: Pa svakako, kao što znate, Zavod za javno zdravstvo vrši promociju zdravih stilova života, a fizička aktivnost je jedna od u vrhu aktivnosti koje zaista su jako bitne u sprečavanju hroničnih bolesti i kardiovaskularnih bolesti. Mi ove godine, dakle, zahvaljujući atletskom klubu, smo aktivni učesnici. Bit ćemo tu od 5 do 8, imat ćemo svoj promotivni put gdje ćemo vršiti mjerenje prije svega tjelesne težine i procijenit ćemo body max indeks kod zainteresirani, gdje možemo davati savjete da li neko ima prekomjernu tjelesnu težinu ili ne. Zatim vršimo mjerenje krvnog pritiska, šećera u krvi i naravno dijeliti promotivne materijale koliko fizička aktivnost je kao pozitivno utječe na zdravlje. Evo, drago mi je da će biti dosta uključene i djece, jer zaista fizička aktivnost je jako neophodna u ranom rastu, razvoju djece.
1: Ono što me zanima, koliko su ovakvi preventivni pregledi važni?
2: Jako su bitni, jer prije svega da samu svijest kod građana probudimo, obzirom da zaista su vodeći uzroci smrtnosti na našem kantonu

0: Sara iz Bosne i Hercegovine i u muškoj i u ženskoj kategoriji, tako što će ovoj trci davati jedan dodatni elan. Naravno, imamo i mi svog emira koji će sutra pružiti svoj maksimum, mada je u posljednje vrijeme bio povrijeđen, evo polako se vraća, pokušat će sutra dati svoj maksimum, vidjet ćemo koliko će to biti, nadamo se, najboljem i dobrom rezultatu sutra ako bolda. Zatim ovaj...
1: Među dosta rekreativaca.
0: Naravno, naravno, bit će dosta rekreativaca, kao što ste same rekli, ovaj, preko 300 učesnika, gotovo nema grada iz Bosne i Hercegovine da nema ovaj nekoliko učesnika.
1: Jako je bitno ovaj zdrav način života. Zajme, vi ste sportista čitav svoj život. Šta vi kažete evo na ovu aktivnost koju provodi Zavod za javno zdravstvo? Koliko je bitno dakle da se bavimo sportom i vodimo računa o zdravom načinu života?
0: Pa naravno, mi smo evo od ove godine uspostavili smo saradnju sa Zavodom za javno zdravstvo Bosansko-Poljskog kantona i stvarno direktorica je tu, nema nikakvih problema. Ono što se kaže na prve dvije riječi sve smo dogovorili i tako treba, mislim, i u narednom periodu da se sve službe uključe koje mogu doprinijeti ovaj da se popravi i poboljša stanje svih naših građana, pogotovo ovaj zdravstveno stanje. S obzirom na trci sutra očekujemo otprilike to su ljudi svi koji treniraju, koji niko neće sutra doći, ono što se kaže ja hoću da trčim, svi su oni u nekom treningu, u nekoj svojoj formi, tako da će pokušati, mislim, sutra kogod istrči samo trku, onaj pobijeće sam sebe, mislim da će da je to, ne može biti bolji motiv ovaj.
1: 5 km se čini malo, ali nije malo.
0: Naravno nije, to je jedna ovaj klasična srednja pruga, mislim, ono u nekom tom atletskom žargonu, ako ste dobro fizički spremni, prođe za čas, a ako niste, možete se dobro napatiti. I to je tako. Zatim, mi smo kroz ovu organizaciju same međunarodne trke, mi imamo sutra, treba napomenuti, i imamo saradnju sa udruženjem Bisar već nekoliko godina, ovaj, sutra će također biti organizovana i šetnja za život, gdje će i oni ovaj na svoj način promovisati stvarno koliko je zdrav način života i vi svi preventivni prijedlozi koji vi spominjete koliko su bitni za zdravlje svih naših sugrađana.
1: Tako.
0: Ono što je još bitno napomenuti da mi imamo ovaj, da imamo saradnju sa preko 10 udruženja sa našeg kantona, tako da jednom sinergijom organizujemo ovaj jedan događaj. S obzirom mi sami stvarno ne bi mogli, treba napomenuti da je generalni pokrovitelj kao i svake godine Ministarstvo za kulturu, nauku, mlade i sport našeg kantona, stvarno na čemu im se stvarno puno zahvaljujem za sve što radi. Zatim grad Goražde, firma Ginex i ove godine se prvi put pojavljuje, moram pomenuti, turistička zajednica Bosansko-Poljskog kantona koji će biti sponzor kompletne dječje trke, što je ovaj nama puno to znači. Zatim imamo ovaj centar za kulturu, stvarno na čelu sa direktorom i svim zaposlenicima, ljudi su dali sve svoje resurse i sve svoje kapacitete nama na raspolaganje bez ikakve rezerve. Mislim, mi smo im, znači, zahvalni neizmjerno na svemu tome. Zatim pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, ljudi radi, znači, ogroman profesionalni posao. Svi naši trkači u prijateljnim godinama su bili oduševljeni samom organizacijom i samim osiguranjem strase, tako da ovaj nadam se i sutra da će biti sve dobro. Zatim imamo Crveni krst, oni imaju dva mobilna tima medicinska koji su tu na raspolaganju, znači tokom cijele trke. Oni su naši prijatelji dugogodišnji. Zatim imamo ovaj radioamatere Drine, oni će pokriti ovaj radio vezom kompletnu rutu, imaćemo, znači u svakom momentu ćemo znati šta se dešava. Imamo udruženje ovaj Svjetlog rada, humanitarno udruženje Svjetlog rada, oni okrepne stanice pokrije dvije okrepne stanice u toku trke, znači imamo, oni rade svoj posao, tako da svi su zaduženi za neki posao. Zatim imamo ovaj Natura Riders, to su ovaj udruženje za promociju brzkog biciklizma, oni svojim biciklima pokrivaju i osiguravaju kompletnu ovaj trasu. Zatim volonteri su iz ansambla Narodnih gara pjesama Centar za kulturu, njihovi volonteri će sutra doći, on će raditi tu, pružiti punu podršku. Zatim mreža mladih muftijstva Goražanskog također će pomoći organizaciji i svi naši prijatelji, drugovi koji ovaj će doći sutra da pomogu. Tako da je stvarno sinergija svi ovih udruženja i ovo će sutra dati rezultat, tako da Goražde stvarno i bude ponosna na organizaciju.
1: Imali ste podršku i sponzora, i vlade, i svakako prijatelja kluba, hvala im. Doktorice, zanima me, da li primjećujete da u zadnje vrijeme, zadnjih godina, građani sve više vode računa o svom zdravlju? Vi često stvarno imate akcije gdje nudite besplatno mjerenje šećera, pritiska. Da li dovoljno koristite preventivne preglede?
2: Pa vidite, iz godine u godinu zaista se šalje pozitivna poruka i imamo taj trend da građani više dakle, promovišu i upražnjavaju zdravije stilove života. Ima tu dosta slučajeva gdje ljudi tek nakon što dobiju neki incident, kao što recimo

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno, Eki.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4.95, Marvel Head Drone 12.95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16.45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Goražde 18. jula ponovo postaje centar sporta i prijateljstva. 6. godinu za redom. Grad na Drini domaćin je međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K sa startom i ciljem u ulici Zajma Imamovića. Sportska manifestacija koja donosi i radost najmlađima kroz dječje trke u 6 kategorija. Okupit će preko 250 mališana iz 10 BH gradova. Na glavnoj utrci 5K snage će odmjeriti više od 300 trkača u muškoj i ženskoj kategoriji iz cijele Bosne i Hercegovine, nekoliko država regije i Europe. Budite dio ove prelijepe sportske priče. Podržite trkače i vidimo se u subotu na startu.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
0: Marketing Radija Goražda 221

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ilmedin Konaković sastao se u Vašingtonu sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Danielom Lavtonom. Razgovarano je o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ulozi OHR-a, energetskoj situaciji i projektu Južne gasne interkonekcije. Sagovornici su potvrdili opredjeljenost za jačanje partnerstva Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je novi federalni plan upravljanja otpadom kojim se uvodi savremeniji sistem zasnovan na reciklaži i principima cirkularne ekonomije. Plan predviđa sanaciju nesanitarnih deponija, razvoj sistema za odvojno prikupljanje otpada i usklađivanje sa standardima Evropske unije. Za njegovu realizaciju procijenjena su ulaganja od oko 1,7 milijardi konvertibilnih maraka. U zajedničkoj akciji Federalne uprave policije i MUP-a kantona 10, kodnog naziva Crni vrh, uhapšeno je 6 osoba s područja Bugojna zbog sumnje na organizovane šumske krađe i druga krivična djela. Tokom pretresa pronađena je veća količina oružja, municije, novca, vozila i druge opreme koja će biti korištena kao dokaz u daljnjem postupku. Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak izjavio je da očekuje skoro imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tvrdi da kandidat čije ime nije otkrio nije među dosad spominjanim imenima, te da će imati podršku i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Crnadak je u objavi na društvenim mrežama iznio i kritike na račun aktuelne politike u Republici Srpskoj. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošlog mjeseca pogodili Venezuelu porastao je na 4930, dok je više od 16.700 osoba povrijeđeno. Bez krova nad glavom ostalo je skoro 18.000 ljudi, a stotine objekata su uništene ili teško oštećene. Nakon glavnih potresa zabilježeno je više od 1300 naknadnih zemljotresa. Iran je pokrenuo nove raketne i napade dronovima na američke vojne objekte u zalivu nakon još jedne noći američkih udara na vojne ciljeve u Iranu. Sukob je dodatno poremetio pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, što je izazvalo rast cijena nafte i povećanje napetosti u regiji. Prema iranskim medijima, u posljednjim američkim napadima poginulo je najmanje 7 osoba. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz temperature do 39 stepeni i narandžasta upozorenja zbog visokih vrućina. Meteorolozi najavljuju da od vikenda slijedi postepeno osvježenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu u većem dijelu zemlje, te osjetan pad temperature početkom naredne sedmice. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport centar. Groznica pred veliko finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine dostigla je vrhunac. Cijene ulaznica ruše sve rekorde. Poznat je sudijski tim finala. Među gostima će biti i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, a Lionel Messi odgovorio je na optužbe da Argentina tokom turnira uživa naklonost sudija i FIFA. U nastavku govorimo i o novim šampionskim prstenima koji će prvi put dobiti osvajači mundijala, kao i o posebno izrađenom kovčegu u kojem će trofej svjetskog prvenstva biti donesen na stadion. O svemu više nakon jedne pjesme.

Prosječna cijena ulaznice na tržištu približila se iznosu od 10.000 eura. Navijači koji žele kupiti najjeftiniju kartu za mjesta udaljena od terena i bez posebnih pogodnosti moraju izdvojiti približno 3.500 eura. Posebno nevjerovatne cijene mogu se pronaći na platformama za preprodaje ulaznica. Pojedine karte ponuđene su za iznos koji dostižu gotovo 1.750.000 eura. Velika potražnja ne iznenađuje. Na jednoj strani bit će aktuelni evropski prvak Španija, a na drugoj aktuelni svjetski prvak Argentina, predvođena Lionelom Messijem. Finale će donijeti duel različitih fudbalskih generacija. Španiju će predvoditi mladi Lamin Yamal, dok će Argentina još jednom računati na iskustvo i čaroliju Lionela Messija. Organizatore dodatno zabrinjavaju vremenski i ekološki uslovi. Područje New Yorka i New Jerseya prekriveno je gustim dimom koji dolazi od šumskih požara u Kanadi, zbog čega se pažljivo prati kvalitet zraka pred samu utakmicu. Uprkos visokim cijenama i zabrinutosti zbog dima, očekuje se ispunjen stadion i atmosfera kakva dolikuje borbi za titulu prvaka svijeta.

Svjetska fudbalska federacija objavila je i sudijski tim koji će dijeliti pravdu u finalu između Španije i Argentine. Glavni sudija bit će Slovenac Slavko Vinčić. Kada je saznao da mu je povjerenje suđenja

najvažnije utakmice u svjetskom fudbalu dodijeljeno. Vinčić nije mogao sakriti emocije i zaplakao je pred kolegama. Pomagat će mu sunarodnjaci Tomaž Klančić i Andraž Kovačić, dok će četvrti sudija biti Adham Mehmedag iz Jordana. Rezervni pomoćni sudija bit će Mohamed Alkalaf, također iz Jordana. Za javnost u Bosni i Hercegovini posebno je zanimljiva priča četvrtog sudije Adhama. On ima bosansko-hercegovački pasoš, govori bosanski jezik, a porijeklom je vezan za Sarajevo. Finale će pred sudijski tim staviti ogroman pritisak, posebno nakon brojnih kontroverznih odluka i kritika na račun suđenja tokom ovog mundijala.

finalu će prisustvovati predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Njegov dolazak potvrdila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt. Trump bi prije finala trebao prisustvovati FIFA-inom prijemu u New Yorku, dok će u nedjelju utakmicu pratiti sa tribina stadiona u New Jerseyu. Očekuje se i da će zajedno sa predsjednikom FIFA učestovati u ceremoniji dodjele trofeja novom svjetskom prvaku. To bi bilo u skladu s tradicijom prema kojoj lideri država domaćina prisustvuju završnoj ceremoniji i uručivaju medalju. Trump i

0: da FIFA želi vidjeti Mesija s još jednim trofejem. Messi je odgovorio da njegov tim nikada nije dobio ništa na poklon. Selektor Argentine Lionel Scaloni također je poručio da je u vrijeme VAR-a gotovo nemoguće dobiti prikrivenu sudijsku pomoć jer se sve odluke pregledavaju iz više uglova. Ponofinalna pobjeda protiv Engleske ponovno je otvorila i političku temu Falklandskih, odnosno Malvinskih otoka. Nakon utakmice argentinski igrači su se fotografisali sa transparentom na kojem je pisalo da Malvinski otoci pripadaju Argentini. Britanska vlada zatražila je od FIFA da istraži cijeli slučaj. Argentina i Velika Britanija već decenijama imaju spor oko otoka, a pitanje je dodatno opterećeno ratom iz 1982. godine. Zbog toga svaki međusobni susret Argentine i Engleske nosi dodatnu historijsku i političku težinu. Enzo Fernandez priznao je da je njegovo slavlje nakon gola protiv Engleske bilo usmjereno prema kritičarima. Nakon pogotka stavio je ruke na uši, a zatim gestikulirao kao da poručuje protivnicima i kritičarima da nastave govoriti.
1: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005 har suttit.

Osvajači svjetskog prvenstva ove godine dobit će i potpuno novo priznanje. Pored trofeja, zlatnih medalja i titule prvaka svijeta, pobjednička reprezentacija prvi put će dobiti posebno izrađene šampionske prstene. Bit će proizvedeno ukupno 2026 numerisanih primjeraka kao simbol godine održavanja mundijala. 30 prstenova bit će namijenjeno članovima pobjedničke reprezentacije, dok će preostali primjerci biti ponuđeni navijačima kao službeni licencirani proizvod. Na jednoj strani prstena nalazit će se trofej iz svjetskog prvenstva, dok će druga strana biti prilagođena identitetu reprezentacije koja osvoji titulu. Svaki primjerak bit će numerisan, izrađen prema mjeri vlasnika i isporučen sa certifikatom autentičnosti. Odmah nakon finala kapiten i selektor pobjedničke reprezentacije dobit će privremene prstene, dok će posebno prilagođeni primjerci igračima biti uručeni naknadno.

0: Najvažniji trofej u svijetu fudbala na stadion će biti donesen u posebno izrađenom kovčegu modne kuće Louis Vuitton. Kovčeg je ukrašen velikim zlatnim slovom V koje predstavlja pobjedu, ali i prezime osnivača poznatog francuskog brenda. Na vanjskom dijelu nalazi se prepoznatljivi monogram modne kuće, dok su uglovi zaštićeni detaljima od pozlaćenog mesinga. Unutrašnjog kovčega obložena je bež kožom i prilagođena tako da maksimalno zaštiti trofej. Ovo je peti put zaredom da Louis Vuitton izrađuje kovčeg za pehar svjetskog prvenstva. Istu čast ova kompanija imala je i na turnirima 2010., 2014., 2018. i 2022. godine. Trofej se inače čuva u Fifinom muzeju u Cirihu, a u nedjelju će biti iznesen pred oči cijelog svijeta i uručen kapitenu Španije ili Argentine. Poštovani slušaoci, toliko u današnjem izdanju emisije Sport Centar. Veliko finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine igra se u nedjelju 19. jula od 21 sat po našem vremenu. Aktuelni evropski prvak pokušat će osvojiti svoju drugu svjetsku titulu, dok će Argentina tražiti odbranu naslova i još jedno historijsko slavljanje Lionela Messija i njegovih saigrača. Hvala vam na pažnji, poštovani slušaoci, i ostanite uz program Radio Gorašta.
1: Sport centar Radio Gorašta. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goraždan. Sport centar.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ilmedin Konaković sastao se u Vašingtonu sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Danielom Lavtonom. Razgovarano je o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ulozi OHR-a, energetskoj situaciji i projektu Južne gasne interkonekcije. Sagovornici su potvrdili opredjeljenost za jačanje partnerstva Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih američkih država. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je novi federalni plan upravljanja otpadom kojim se uvodi savremeniji sistem zasnovan na reciklaži i principima cirkularne ekonomije. Plan predviđa sanaciju nesanitarnih deponija, razvoj sistema za odvojno prikupljanje otpada i usklađivanje sa standardima Evropske unije. Za njegovu realizaciju procijenjena su ulaganja od oko 1,7 milijardi konvertibilnih maraka. U zajedničkoj akciji Federalne uprave policije i MUP-a kantona 10, kodnog naziva Crni vrh, uhapšeno je 6 osoba s područja Bugoj.

zbog sumnje na organizovane šumske krađe i druga krivična djela. Tokom pretresa pronađena je veća količina oružja, municije, novca, vozila i druge opreme koja će biti korištena kao dokaz u daljnjem postupku. Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak izjavio je da očekuje skoro imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tvrdi da kandidat čije ime nije otkrio nije među dosad spominjanim imenima, te da će imati podršku i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Crnadak je u objavi na društvenim mrežama iznio i kritike na račun aktuelne politike u Republici Srpskoj. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošlog mjeseca pogodili Venezuelu porastao je na 4930, dok je više od 16.700 osoba povrijeđeno. Bez krova nad glavom ostalo je skoro 18.000 ljudi, a stotine objekata su uništene ili teško oštećene. Nakon glavnih potresa zabilježeno je više od 1300 naknadnih zemljotresa. Iran je pokrenuo nove raketne i napade dronovima na američke vojne objekte u zalivu nakon još jedne noći američkih udara na vojne ciljeve u Iranu. Sukob je dodatno poremetio pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, što je izazvalo rast cijena nafte i povećanje napetosti u regiji. Prema iranskim medijima, u posljednjim američkim napadima poginulo je najmanje 7 osoba. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz temperature do 39 stepeni i narandžasta upozorenja zbog visokih vrućina. Meteorolozi najavljuju da od vikenda slijedi postepeno osvježenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu u većem dijelu zemlje, te osjetan pad temperature početkom naredne sedmice. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing, marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj

0: broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Marketing Radija Goražda. 221 556.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. Pozivamo vas da s nama ostanete do samog kraja i saznate koji su to neobični događaji zabilježeni ovih dana u svijetu. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

U oko 200 srednjih škola u Francuskoj djeca će ispod 15 godina morati predati svoje mobilne telefone po ulasku u školu u testnom procesu koji će, ako bude uspješan, biti implementiran u cijeloj državi. U Francuskoj je 2018. godine uvedena zabrana korištenja mobilnih telefona za učenike u srednjim i osnovnim školama, ali su djeca mogla čuvati telefone kod sebe tokom dana. Ipak, prema pravilima najavljenog eksperimentalnog procesa, djeca u Francuskoj će po dolasku u školu morati da predaju svoje mobilne uređaje koje će dobiti po završetku dana. Kako su istakli iz francuske vlade, riječ je o svojevrsnoj digitalnoj pauzi, te će se proces vršiti do januara kada će doći do procjene rezultata i potencijalnog uvođenja ove zabrane u cijeloj zemlji.

Nastavljamo dalje, poštovani slušaoci, ovo su zanimljivosti. Nevjerovatna priča o jednoj baki iz Kine obišla je svijeta, samo pukom slučajnošću niko nije stradao. Naime, baka koja sada ima 90 godina i živi u centralnoj Kini, 20 godina je koristila ručnu granatu umjesto čekića. Na svojoj farmi je pronašla neobičan metalni predmet koji je koristila za razbijanje oraha, ne znajući da drži bombu u ruci. Iako je glava granate s vremenom prilično oštećena, srećom nije došlo do tragedije. Radnici u blizini njene kuće prepoznali su šta zapravo drži u rukama, tako da je ona tek prije nekoliko dana saznala u kakvoj je opasnosti bila. Kada su radnici upozorili nadležne službe, odmah su na teren poslani pripadnici jedinice za deaktiviranje i uništavanje eksplozivnih naprava.

crne ruže prirodno rastu na jugoistoku Turske na istočnoj obali rijeke Eufrat. Mjesto Halfeti poznato je po tome što je to jedino područje u svijetu u kojem uspijevaju ruže crne boje. Za ovu neobičnu prirodnu pojavu zaslužan je hemijski sastav tamošnjeg tla i podzemnih voda koje dolaze iz Eufrata. Broj crnih ruža se smanjuje i proglašene su ugroženom vrstom. Naime, na tom području izgrađena je velika brana zbog koje je Halfeti dijelom potopljen, te narušeno prirodno stanište crne ruže te joj prijeti izumiranje. Ova jedinstvena ruža cvjeta u tamno crvenoj do crnkastoj boji, što je njena najupečatljivija karakteristika koja je razlikuje od ostalih vrsta ruža. Ova boja nastaje kombinacijom strukture tla na kojim ruža raste i klimatskih uslova regije.

Prolazimo kroz veoma dinamičan poslovno-ekonomski period i niko sa sigurnošću ne može da zna koja će profesija i poslovi provladavati za koju godinu, kada se sve slegne i ponovo uđemo u mirnije vode. Međutim, na činjenicu da su neke profesije traženije od drugih utiče nekoliko ključnih faktora, od kojih je svakako najvažniji tehnološki napredak. Inovacije i razvoj novih tehnologija često dovodi do pojave novih profesija ili povećanja potražnje za postojećim. Na primjer, trenutni razvoj sektora vještačke inteligencije, mašinskog učenja i automatizacije brojnih procesa stvorio je potražnju za stručnjacima u ovim oblastima. Pitate se koji poslovi će biti najtraženiji, između ostalog specijalisti za vještačku inteligenciju i mašinsko učenje, analitičari podataka i naučnici podataka, programeri softvera i aplikacija, stručnjaci za cyber sigurnost, stručnjaci za zdravstvenu tehnologiju, stručnjaci za klimatske promjene, ali i inženjeri.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji zanimljivosti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goražda.

Zanimljivosti.

Možda će jednom stihovi stati u pjesmi što nosi tjeskobu i radost. Kad istina vrišti, ne da se skriti, da ljubav nije samo ti.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u Vašingtonu sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Danielom Lavtonom. Razgovarano je o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ulozi OHR-a, energetskoj situaciji i projektu Južne gasne interkonekcije. Sagovornici su potvrdili opredjeljenost za jačanje partnerstva Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih američkih država. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je novi federalni plan upravljanja otpadom kojim se uvodi savremeniji sistem zasnovan na reciklaži i principima cirkularne ekonomije. Plan predviđa sanaciju nesanitarnih deponija, razvoj sistema za odvojno prikupljanje otpada i usklađivanje sa standardima Evropske unije. Za njegovu realizaciju procijenjena su ulaganja od oko 1,7 milijardi konvertibilnih maraka. U zajedničkoj akciji Federalne uprave policije i MUP-a kantona 10, kodnog naziva Crni vrh, uhapšeno je 6 osobnicije, novca, vozila i druge opreme koja će biti korištena kao dokaz u daljnjem postupku. Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak izjavio je da očekuje skoro imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tvrdi da kandidat čije ime nije otkrio nije među dosad spominjanim imenima, te da će imati podršku i Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. Crnadak je u objavi na društvenim mrežama iznio i kritike na račun aktuelne politike u Republici Srpskoj. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošlog mjeseca pogodili Venecuelu porastao je na 4930, dok je više od 16.700 osoba povrijeđeno. Bez krova nad glavom ostalo je skoro 18.000 ljudi, a stotine objekata su uništene ili teško oštećene. Nakon glavnih potresa zabilježeno je više od 1300 naknadnih zemljotresa. Iran je pokrenuo nove raketne i napade dronovima na američke vojne objekte u zalivu nakon još jedne noći američkih udara na vojne ciljeve u Iranu.

Sukob je dodatno poremetio pomorski saobraćaj kroz Hormuški Moreuz, što je izazvalo rast cijena nafte i povećanje napetosti u regiji. Prema iranskim medijima, u posljednjim američkim napadima poginulo je najmanje 7 osoba. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz temperature do 39 stepeni i narandžasta upozorenja zbog visokih vrućina. Meteorolozi najavljuju da od vikenda slijedi postepeno osvježenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu u većem dijelu zemlje te osjetan pad temperature početkom naredne sedmice. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram Marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml Marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada Baršun Marku 80.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Marketing, marketing Radio Goražda. 221-556.
6: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
0: Folk ritam.
6: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
0: Folk ritam.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 15 sati, vi pratite Info 101.5. Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart u Goraždu najavili su za ponedeljak da zbog neredovnih plata i teške finansijske situacije stupaju u štrajk. S obzirom da su iscrpljene sve mogućnosti iz sindikata javnog komunalnog preduzeća 6. mart ističu da su primorani na ovaj korak kako bi zaštitili osnovna egzistencijalna prava radnika i njihovih porodica. Iz sindikata su naglasili da će štrajk biti organizovan u skladu sa zakonom o štrajku i da će trajati sve do potpunog ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno uplate plata i pripadajućih doprinosa. Tokom trajanja štrajka radnici će obezvijediti ispunjavanje zakonskih minimuma procesa kako ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja i bezbjednosti građana, ali da će redovne aktivnosti preduzeća biti potpuno obustavljene. Snaga i dužina obustave rada, naglašavaju i sindikatu, direktno zavise od brzine reakcije nadležnih i pronalaska rješenja za nastalu financijsku krizu. Iz sindikata su pozvali na hitan sastanak kako bi pronašli izlaz iz ove situacije i izbjegli kolaps komunalnog sistema.
0: Info 101.5.
1: Završeni su radovi na rekonstrukciji dijela krova javne ustanove Centra za kulturu Goražde, a projekt vrijedan 200.000 maraka finansiralo je Federalno ministarstvo kulture u saradnji sa gradskom upravom. Njegovom realizacijom riješen je dugogodišnji problem ove javne ustanove, čime su se znatno unaprijedili uslovi za rad, organizacija za rad i boravak posjetilaca. Krov Centra za kulturu bio je oštećen tokom ratnih dejstava, a kada je u pitanju rekonstrukcija krova, radi se o zamjeni najkritičnijeg dijela iz nad velike sale. Sanacijom krova stvaraju se preduslovi za dalju modernizaciju i unapređenje jednog od najvažnijih kulturnih objekata u Goraždu, kaže gradonačelnik Goražda Ernest Imamović. Prema riječima gradonačelnika Imamovića, gradska uprava u narednom periodu nastavlja sa realizacijom ostalih projekata koji su bili na čekanju dugi niz godina.
0: Info 101.5.
1: Na lokalitetu Proskok na Bjelašnici 19. jula će biti obilježena 33. godišnjica jedne od najznačajnijih bitaka u odbrani Sarajeva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Riječ je o događaju kojim se čuva sjećanje na borce Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su u ljeto 1993. godine

0: spriječili pokušaj presjecanja komunikacije prema opkoljenom Sarajevu. Iz udruženja debabilisanih boraca opštine Foča Federacije Bosne i Hercegovine pozvali su sve zainteresovane građane da im se pridruže u organizovanom odlasku na obilježavanje. Polazak je planiran u nedjelju u 8 sati kod Šehijske kapije u Ustekolini. Organizatori ističu da će i ove godine program proteći dostojanstveno uz odavanje počasti svim šehidima i poginulim borcima. Inače, Kotu Proskok branila je 182. viteška Fočanska lahka brigada. U odbrani Bosne i Hercegovine i Sarajeva tih dana je poginulo blizu 100 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, a njih 500 je lakše i teže ranjeno. Nakon povlačenja, Proskok su zauzeli pripadnici srpskih snaga. Pod kontrolu armije Republike Bosne i Hercegovine vraćen je u decembru 1994. godine.
1: Info 101.5.
0: Kako je i najavljeno na jučerašnjoj sjednici kantonalne skupštine, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine poništio je prethodno rješenje direktora Zavoda kojim je prijedlog za liječenje Aldina Smajovića odbijen, te uvažio njegovu žalbu i odobrio upućivanje na liječenje u Acibadem kliniku u Istanbulu u Turskoj. Podsjetimo, za liječenje Aldina Smajovića u Turskoj potrebno je 127.850 eura, odnosno oko 260.000 maraka. Vijest da će sredstva biti osigurana predstavlja veliko olakšanje za Aldina, njegovu porodicu i sve građane koji su proteklih sedmica učestvovali u humanitarnoj akciji i pružili podršku u borbi protiv teške bolesti. Humanitarno udruženje Svjetlograda saopštilo je da je porodica Smajović zamolila sve koji imaju postavljene kutije za prikupljanje pomoći namijenjene Aldinovom liječenju da i proslijede našem sugrađaninu Nedimu Bezdrobu kako bi prikupljena sredstva bila usmjerena za nastavak njegovog liječenja. Dakle, sva prikupljena sredstva iz humanitarnih kutija i sva prikupljena druga sredstva bit će uplaćena na račun fonda udruženja, te u skladu s tim pratiti Nedimovo daljnje liječenje, saopštili su iz udruženja Svjetlograda.
1: Info 101.5.
0: Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1698 konvertibilnih maraka i nominalno je niža za 0,5%, a realno viša za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2026. nominalno je viša za 6,8%, a realno viša za 1,2%. U maju 2026. ukupan broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 546.547 osoba. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,2%, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.
1: Info 101.5.
0: Atletski klub Goražde organizator je 6. međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K, koja će se sutra održati u našem gradu. Organizatori poručuju da su pripreme za održavanje jednog od najznačajnijih atletskih događaja u regiji praktično završene. Trka prijateljstva i ove godine okupit će veliki broj rekreativaca i vrhunskih trkača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Do sada je prijavljeno oko 300 takmičara, dok će u utrkama djece nastupiti 250 mališana iz brojnih BH gradova. Tradicionalno manifestacija počinje od 18 sati utrkama za djecu svih uzrasta, dok je glavna trka 5K predviđena od 19 sati. Start i cilj utrke je u ulici Zajma Imamovića, a odvijat će se preko mosta Alije Izetbegovića, ulicom Alije Hodžića, iranskim šetalištem preko Baćanskog mosta, pa natrag kroz gradsko jezgro pored Kajserija džamije do Silja. Uz nagrade i priznanja za najuspješnije takmičare, organizatori su ove godine osigurali medalje za sve učesnike koji uspješno završe utrku. Posebna priznanja biti će dodijeljena za prva tri mjesta u ukupnom poretku, zatim najboljim goraždankama i goraždanima, te najuspješnijim učesnicima u dječjim kategorijama.
1: Info 101.5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Sokolac 22, Sarajevo i Bugojno 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stupnja. Sutra Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći

0: na četvrtak i u jutarnjim satima jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Kraj je radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Apelujemo na one koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,80. K plus svježa jaja, 30 kroz 1. M masa, 6,25. Quattro banana split sladoled, 6,45. Konzum i Merkator.
4: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznos.

Nastala je kao djelo njemačkog pjesnika Heinricha Heinea, koji je bio i ostao jedan od najvećih pisaca u historiji svjetske i evropske književnosti. Originalni joj je naziv Der Azra, a na bosanski jezik prevodili su je mnogi prevodioci i književnici, od kojih su zapamćeni ostali Safet Bekbašagić, njegov se prevod smatra prvim originalnim prevodom na naš jezik, zatim Aleksa Šantić, Dragutin Ilić i mnogi drugi. Prema saznanjima koja imaju u institutu Heinrich Heine u Düsseldorfu, ova sevdalinka nastala je u periodu između 1845. i 1846. godine u Parizu, gdje je tada već duži niz godina boravio pjesnik Heine. Emocije su ključ kada govorimo o sevdalinkama, bile to emocije koje izvođenje sevdaha pobuđuje u ljudima ili pak emocije koje morate osjetiti da biste na pravi način iznijeli sevdalinku. Vokalno ili instrumentalno izvođenje, bez izuzetaka, iziskuje da vaša duša osjeti svaku riječ i emociju, vidi svaku sliku protkanu kroz stihove i strofe, kako bi interpretacija bila potpuna.

Sam odabir riječi u pjesmi Krajtana naša drvana priča priču neuzvraćene ljubavi ropčeta El Muhameda i sultanove kćerke, dok u zadnjim stihovima šalje snažnu poruku kako treba živjeti. Ljubav kao čudesan motiv koji je inspirisao Hajnea da napiše ovu pjesmu povezan je sa plemenom koje se u pjesmi spominje, pleme Azra, to jest starih Uzrita. Simbol je priče o najljepšoj ljubavnoj legendi na islamskom orijentu, jer legenda kaže da oni koje ovo pleme izrodi vole toliko snažno da se sa tom ljubavlju u životu jedva nose.

hvali i sluša. Kako svako novo vrijeme nosi svoje ideje i promjene, tako je i ova srdalinka osvježena novim tonovima i bojama. Svojevrsnu je obradu uradio i Damir Imamović, poznat po pakovanju sevdah nota u sopstveni stil i modernije ruho, poštujući njene godine i emocije kojima je osvojila mnoga srca. Ipak, pored svih domaćih interpretatora sevdalinke, kao narodne pjesme snažne poruke, samo je jedna osoba ovu sevdalinku otpjevala u izvornoj verziji sa tekstom na njemačkom jeziku, a to je Hanka Paldum.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedak širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar vam dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Ekstremne vrućine pogodile Bosnu i Hercegovinu. Evropa bilježi smrtne slučajeve uslijed vrelina, dok ljekari apeluju na građane da se zaštite.
0: Radnici toplane Zenica i danas izašli na protest. Grad ponudio otkup toplane.
1: Sjedinjene Američke Države nastavile napade na Iran. Iran napao strateške ciljeve u Siriji.
0: Bosna i Hercegovina vice prvak svijeta u sjedećoj odbojci.
1: I sutra sunčano i vruće. Ekstremne vrućine ovog ljeta odnijele su oko 10.000 života u 5 zemalja Evrope i Centralne Azije. Podaci su ovo Svjetske zdravstvene organizacije, koja također navodi da je više od 200.000 ljudi preminulo od ekstremnih vrućina u posljednje 4 godine. Samo u Belgiji je zabilježeno oko 2.000 više smrtnih slučajeva nego što se očekivalo tokom toplotnog talasa u junu i početkom jula. Toplotni talas stigao je i u Bosnu i Hercegovinu, a za više regija iz da to je narandžasto upozorenje. Građani nastoje da se zaštite, a struka poručuje da nam je potrebno više zelenih i vodenih površina. Više će Dragana Radovanović-Čalija.
2: Mostar se često nalazi na spisku najtoplijih gradova Evrope i na to su Mostarci i Mostarke navikli. Svjesni da još nije dostignut temperaturni maksimum, ipak paze da se ne izlažu mnogo u najtoplijem dijelu dana.
3: Kak ti vruće, s vjerom Allaha, sve se može.
4: Je, Bože sačuvaj. Vode u torbi i kući bježi sada.
5: Pa dobro je, nije tako strašno. Tražimo hlada, klime.
6: Može da se trpi sve do 41.
7: Vrućine su velike i normalno ujutru se malo ide rad, 2-3 sata dok puno ne ugrije.
2: Visoke temperature mogu dovesti do niza problema, pada krvnog pritiska, dehidracije, oticanje nogu je faktor rizika za nastanak lokalnih tromboza, a nagle promjene temperature mogu izazvati kardiovaskularni šok, objašnjava specijalista porodične medicine Marin Puljić. Zato je preporuka da se izbjegava boravak na polju od 10 do 17 časova, posebno djeca, stariji, trudnice, srčani i hronični bolesnici.
8: Na primjer, građevinski radnici trebaju se češće odmoriti, te skloniti u hlad, to više tečnosti unositi, izbjegavati napitke sa kofeinom, alkoholom i raslađene sokove. Bitno je nositi također i laganu, široku, svjetlu odjeću od prirodnih materijala, jesti češće i manje obroke i što više unositi tečnosti.
2: Resorna ministarstva u oba entiteta svakog ljeta izdaju preporuke poslodavcima da se radno vrijeme prilagodi i preduzmu druge mjere zaštite zaposlenih. Potrebno je učiniti više za sve one koji na plus 40 nemaju luksuz da ispoštuju mjere opreza. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.
9: Tražimo i od Vlade Republike Srpske da normiramo ovo pitanje, da ga na najbolji, najkvalitetniji način riješimo upravo

0: kroz socijalni dijalog, jer smatramo da na taj način možemo zaštiti zdravlje radnika.
1: Visoke temperature posebno teško padaju u stanovništvu gradova, što se naziva fenomenom urbanih toplotnih ostrva. Prirodni prekrivač zemlju i vegetaciju zamjenjuje beton i gusto izgrađena područja, objašnjava dendrolog Bojan Spasojević.
2: Mostar je jako izražen jer imate zone recimo koje su u istom vremenskom periodu, razlika u temperaturi je znači do 15 Celzijevi stepeni. Mi svakako znamo da zeleni pojasevi, drvoredi, sve to doprinosi smanjenju ukupne temperature i smanjenju zagrijavanja, a sa druge strane na efekat povećanja toplinskih urbanih, toplinskih otoka svakako djeluje povećanje asfalta, gusto zbijeni stambeni kompleksi zgrada, smanjenje protoka, dakle vjetra, tamni krovovi, povećanje broja klima uređaja, betonizacija, upotreba građevinskih materijala za smanjenu mogućnost refleksije.
1: Spasojević upozorava da se često gradi na cijeloj parceli i da se ne ostavi prostor za zelenu površinu jer to i nije striktno propisano, ali objašnjava da postoje jasne mjere kako smanjiti efekat urbanih toplotnih ostrva.
2: Zelena agenda je znači povećanje ukupnih zelenih površina, ako zato imate mogućnost. Plava agenda je povećanje vodnih površina, formiranje fontana, bazena, jezeraca i slično, jer se zna da i oni raslađuju, imaju taj efekt raslađenja. Crvena agenda, tu vam je reflektirajući krovovi, zasjenjivanje.
1: Da bi se olakšao život u gradovima, urbano planiranje mora obuhvatiti ove mjere gdje god za njih ima mogućnosti, jer se pokazalo da betonizacija ima svoju cijenu. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović-Čalija.
3: U Banja Luci je završeno dvodnevno redovno zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. U fokusu najviših velikodostojnika Katoličke crkve bio je rad Caritasa koji, kako je upozoreno, bilježi povećanje broja ljudi koji traže različite vidove pomoći. Bilo je riječi i o aktuelnim društveno-političkim zbivanjima, pa se u svjetlu predstojećih opštih izbora biskupi ponovili zahtjev za reformu izbornog zakona i jednakopravnost konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Opširnije Brana Prtenjak.
4: U saopštenju usvojenom na kraju zasjedanja, biskupi su ponovili da je Bosna i Hercegovina u skladu sa Dejtonskim sporazumom država tri konstitutivna naroda i svih njenih građana i ocijenili da je velika nepravda i nemoralno svako nastojanje da se prava bilo kog naroda relativizuju, ograniče ili praktično onemoguće. Ponovljen je zahtjev za reformu domaćeg izbornog zakona, te je punu i dosljednu zaštitu prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog, uključujući i legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim nivoima vlasti. Nakon biskupske konferencije, njen predsjednik, vrh bosanski nadbiskup metropolit Tomo Vukšić, izjavio je da nije to bila posebna tema, već stari i dobro poznat stav Katoličke crkve proizašao iz njenog socijalnog nauka.
5: Vi dobro znate da je u prošlosti jedan od osnovnih razloga, pa i onih manjih ili najvećih nesporazuma, proizlazio iz činjenice da ljudska prava, i bilo pojedinačna, bilo kolektivna, nisu bila poštivana. Stoga je to poštivanje prava i dostojanstva ponajprije stvar pravde, stvar morala i stvar etike, ali i stvar potrebe, pogotovo u složenim društvima. Bosna i Hercegovina je složeno društvo i to ne treba ponavljati.
4: Biskupi su razmotrili i izvještaj o prošlogodišnjem radu Caritasa Bosne i Hercegovine. Ujedno konstatovali da je potreba za postojanjem Caritasa i dalje izuzetno velika. Banjalučki biskup Željko Majić.
6: Nažalost, znamo kako je situacija živimo, ali vidimo i koje su globalne krize. Sigurno se ovo ne doprinosi ugašenju prestanku Caritasa, nego još većem zauzimanju. A Caritas evo želi poslati ne samo poruku, nego doniti sadržaj da nitko ne bude osamljen i ostavljen.
4: Tokom dvodnevnog zasjedanja biskupi su, između ostalog, razmotrili i pitanje rada 7 katoličkih školskih centara u Bosni i Hercegovini, koje pohađa oko 15.000 učenika. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
7: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada je zabilježila 38 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj prijava odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju, zatim na zloupotrebe javnih resursa i plaćenog oglašavanja, te zloupotrebu djece u političke svrhe. Na osnovu prijave koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 4 sankcije u ukupnom iznosu su od 14.000 maraka za preuranjenu izbornu kampanju. Zvanična posmatračka misija koalicije počinje

0: 23. jula. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo saopštilo je da je pokrenulo sve postupke iz svoje nadležnosti povodom navoda koji se odnose na bezbjednost i dobrobit djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi Bambini Hadžići. Kako su naveli, nakon što su primili izvještaj inspekcije, upravnom odboru ustanove dali su rok od 10 dana za razrješenje direktora. Zatraženo je izjašnjenje ustanove, pokrenuti stručni i zatražen inspekcijski nadzor. Održan je sastanak sa članovima porodice čije je dijete prema njihovim navodima psihički i fizički maltretirano u ovom vrtiću, te kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo dostavljena dokumentacija i informacije. Podsjetimo, dječakov otac podnio je krivičnu prijavu protiv ministrice Naide Hote Muminović i drugih osoba koje smatra odgovornim za, kako navodi, zataškavanje slučaja.
1: Bosna i Hercegovina ušla je u novu fazu kontrole tržišta naftnih derivata potpisivanjem ugovora o uspostavi sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Riječ je o projektu kojim vlasti žele suzbiti trgovinu nekvalitetnog goriva, spriječiti zloupotrebe i ojačati inspekcijski nadzor. U skladu s ugovorom kojim je resorno ministarstvo potpisalo sa izabranim američkim konzorcijumom, u roku 90 dana trebao bi biti uspostavljen savremeni sistem za obilje goriva. Stručnjaci smatraju da je ova mjera dobra, ali nepotrebna. Detaljnije Dragan Stegić.
2: Potpisivanjem ugovora sa američkom kompanijom o uspostavljanju sistema markiranja tečnih naftnih goriva povećat će se bezbjednost tržišta, omogućiti bolja zaštita potrošača, veća naplata javnih prihoda i jačanje fer i zakonitog poslovanja u sektoru naftnih derivata, saopšteno iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Uvođenjem ovog sistema prvi put će biti uspostavljeno obavezno hemijsko označavanje bezolovnog motornog benzina i dizela na području cijele države. Stručnjak za energetiku Almir Bečarević smatra da je ova mjera dobra, ali konstatujući da je tek rijetke evropske zemlje primjenjuju.
3: Ona bi trebala da doprinese uređenosti naftnog tržišta, odnosno eventualnog miješanja derivata sa određenim drugim supstancama, odnosno da ne sprečavanje prodavanja nekvalitetnog goriva, tako da ona u suštini je dobro došla, ali nije uobičajena, jer teško je očekivati da bilo ko u Europi radi obilježavanje goriva, i mislim da može samo doprinijeti sigurnosti potrošača. To je jednostavno, nemo da kažemo, procedura koja određeni iznos zahtjeva da se plati toj kompaniji, ali nije neko značajnijeg iznosa, tako da ne bi trebalo da utječe ništa specijalno na cijenu goriva.
2: Ekonomski analitičar Zoran Pavlović je mišljenja da je najavljena uspostava sistema označavanja tečnih goriva nepotrebna.
4: Tržišne inspekcije su dovoljno kvalifikovane da na bazi ulaznih dokumenata znaju šta je kupljeno od goriva u smislu kvaliteta. S druge strane, imamo i laboratorije koje mogu povremeno da kontrolišu i na neki način kažnjavaju ukoliko se kupuje lošija nafta. Ali danas je situacija da rafinerije koje isporučuju na veliko vode jako računa da kvalitet tog goriva bude na visini. Tako da donošenje nekih novih markiranja oznaka, to je samo povećanje troškova, to bitno ne pomaže ni kupcima, a ni trgovcima.
2: Potrošače međutim najviše brinu cijene goriva koje se veoma često mijenjaju.
5: Može im se to da nema nikakve kontrole i to je to. Potrošnja velika i mogu prodavati.
6: Preskup. Trebalo bi ipak da malo to padne.
7: Povećavaju, a ne smanjuju nikada. Znači otimačina.
2: Pravilnikom koji je usvojio Savjet ministara BiH propisane su i visoke novčane kazne. Pravna lica koja ne izvrše markiranje goriva, ne dozvole uzimanje uzoraka za analizu ili u promet stave gorivo koje nema propisanu koncentraciju markera, bit će kažnjena sa 20.000 maraka, a u slučaju ponovljenog prekršaja kazne duplo veća. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Članovi porodica žrtava genocida i predstavnici Organizacionog odbora za obilježavanje genocida u Srebrenici obilježili su 31. godišnicu zločina na stratištu Godinske njive u Trnovu. Na ovom mjestu su 1995. godine pripadnici paravojne jedinice Škorpioni iz Srbije ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice. Za zločine na području Trnova osuđena su šestorica bivših pripadnika Škorpiona.

0: Na i dva bivša rukovodioca službe državne bezbjednosti Srbije. Opširnije Marko Vuković.
1: Zločin nad šestoricom civila bošnjačke nacionalnosti pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine snimak je objavljen, nakon čega je obišao svijet. Jedan od ubijenih bio je Juso Delić, a njegov brat Sevdalija kaže kako je brata na snimku teško prepoznao zbog činjenice da je bio teško premlaćen.
2: Ja sam njega prije jedno sat i po morda te zasjedi, tad sam ga vidio, međutim kad sam gledao taj snimak, znači ja sam skamenjen bio, jer sam ja zamišljao sebe da sam ja mogao biti među tim 5-6 momaka, jer sam ja isto sve to preživio. Znači ja ga nisam prepoznao, međutim posle preko DNK analize ustanovljenoj košulji koju je on imao na sebi, da je njegova košulja.
1: Posmrtni ostaci žrtava na lokalitetu Godinske bare pronađeni su 2006. godine prilikom izvođenja građevinskih radova, govori jedan od tadašnjih radnika Hamdija D. Dedović.
3: Naišli smo na te momke tu, na te, tako reći, leševe gdje su im ubijali. Bacen je neki čilin po njima, to samo bile kosti, izgorjele kosti. Svi omaka.
1: Porodice žrtava i danas su ogorčene jer i dalje nema spomen obilježja ubijenim srebreničanima na Godinskim barama. O ovom problemu govorila je predsjednik udruženja Žene Srebrenice Nura Begović.
4: Ovo je privatno vlasništvo i nekako ne može baš u avli ovdje, ali nekako je donesena bila odluka da se negdje tamo i van pute jeste, ali još nisu se sve usaglasili i to je teško i bolno. Zašto to ide sporno? Jako je to bolno. Drugačije opet kad postoji ta ploča.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu pravosnažno je osudio bivše rukovodioce službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića na po 15 godina zatvora za udruženi zločinački poduhvat u 6 opština u BiH, među kojima je i zločin u Trnovu. Za zločine na području Trnova presudom Višeg suda u Beogradu iz 2007. godine četvorica nekadašnjih pripadnika paravojne jedinice Škorpioni osuđeni su na ukupno 53 godine zatvora, dok su dva pripadnika ove jedinice u Hrvatskoj osuđeni na po 15 godina zatvora. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Američka vojska izvela je još jedan niz napada na ciljeve u Iranu, dok je Iran napao ciljeve u Siriji. Saobraćaj kroz Ormuzski moreuz potpuno je prekinut, a Iran i dalje poziva jemenske hute da blokiraju i prolaz kroz Crveno more. Njemačka traži da Evropska unija od Ujedinjenih nacija preuzme mirovnu misiju u Libanu. Detaljnije Igor Božević.
5: Američka vojska izvela je noćas šestu seriju napada na Iran, ovog puta fokusirano na ciljeve na otoku Kešum i u blizini Bandar Abasa, gdje se nalazi najveća iranska luka. Iran je noćas prvi put napao Siriju. Napadnut je zapovjedni centar Sjedinjenih Američkih Država u El Tanfu, a kako su priopćili iz iranske revolucionarne garde, napad je izveden kao odmazda za pomaganje u napadima na Iran Šahr. Američki potpredsjednik J.D. Vance u gostovanju u podcastu Joea Rogana potvrdio je da sobjest strane ima mnogo utjecaja koji pokušavaju potkopati dogovore SAD-a i Irana.
6: Prvu sedmicu nakon što smo potpisali memorandum dobijamo 20 miliona barela nafte dnevno iz Ormuzskog moreuza. Tako je bilo prije rata, cijena nafte znatno pada i postoje tvrdolinijaši u iranskom sistemu koji se na neki način izbezume. Jesmo li upravo prepustili našu glavnu polugu, pa su onda pucali na par brodova, mi smo odgovorili. Mislim da je to potpuno prikladno. Naravno, ako će oni pucati na brodove, mi ćemo pucati na ljude koji pucaju na brodove. I onda faza u kojoj se sada nalaze je da su tvrdolinijaši stvarno snažno reagovali na svu naftu koja izlazi iz Ormuzskog moreuza i u osnovi pokušavaju prekinuti čitavu stvar.
5: U međuvremenu njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul zatražio je da Europska unija preuzme misiju UNIFIL-a po isteku mandata krajem ove godine. Radi se o sprečavanju ostavljanja sigurnosnog vakuma u Libanonu. Podsjetimo, izraelski premijer Netanjahu ne želi povlačenje, ali se suočava s brojnim kritikama jednako izvan Izraela kao i u svojoj zemlji. Bivši izraelski premijer Ehud Barak istaknuo je kako je izraelska misija u Libanonu nerealna.
7: In order to Da bi se Hezbollah potpuno uništio, potrebno je osvojiti čitav Libanon. To je

0: Ne želim uopće gubiti riječi na to, potpuno nepraktično iz mnogo razloga. Počevši od pitanja legitimiteta i međunarodne zajednice, pa sve do moći Vijeća sigurnosti UN-a da nametne svoju volju ako izgubimo američku podršku i njihov automatski veto.
1: Reuters prenosi izjave neimenovanih dužnosnika da se ponavljaju signali Irana jemenskim Hutima da blokiraju prolaz Bab el-Mandeb, ključa za promet kroz Crveno more. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu veliki šumski požar u sjeveroistočnom dijelu Španije, a najmanje 1000 ljudi je evakuisano. Požar je izbio u regionu Aragona, do sada je zahvaćeno 4500 hektara površine. Požar se dogodio samo sedmicu nakon šumskog požara u Andaluziji na jugu Španije, u kojem je 13 osoba izgubilo život. Zbog visokih temperatura širom Španije, nadležni strahuju od teške sezone šumskih požara.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i o značaju edukacije. Govorimo i o tome ugrožava li izgradnja muzeja Arsevi zgradu Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.
2: Radnici preduzeća Toplane Zenica ponovo su se okupili na protestu upozoravajući na neizvjesnost isplate plata i sve težu situaciju u ovom preduzeću. Račun Toplane je blokiran, a dugovanja usložnjavaju probleme. Jedan od dužnika je javno preduzeće Grijanje Zenica, koje prema Toplani ima obaveze veće od 2,1 milion maraka. Iz grupacije Pavgord, koja je većinski vlasnik Toplane, ranije poručeno da će plate biti isplaćene nakon što Grijanje izmiri dugovanja prema ovom preduzeću. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović izjavio je da će grad Zenica ponuditi otkup kompletnog kredita i isplatiti dodatnih 10 miliona maraka za vlasništvo nad preduzećem Toplana Zenica.
3: Preventivna zdravstvena zaštita u kantonu Sarajevo bila je tema okruglog stola u Sarajevu koji je održan u okviru zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti koji sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Organizatori su istakli da zainteresovanost građana za preventivne preglede raste, ali i da je adekvatna edukacija od posebnog značaja jer maligne bolesti više nisu tabu tema u društvu. Detaljnije Adna Voljevica.
4: Sistem prevencije jedna je od najvažnijih tema u zdravstvu, koji ne predstavlja trošak, već najbolju investiciju za zdravstveno stanje stanovništva. Istakao je ministar zdravstva kantona Sarajevo, Enis Hasanović.
5: Fokus smo stavili na primarnu prevenciju, sprečavanje uzroka bolesti, pojave bolesti, smanjenje rizika za pojavu karcinoma, imao karcinom grlića materice kao najpreventabilniji karcinom u ljudskom tijelu. Prvo smo usvojili taj program i onda smo uspostavili program HPV vakcinacije za dječake i djevojčice u osmom razredu, dobijemo vakcinu od sa federalnog nivoa. Kanton Sarajevo ulaže dodatna sredstva i prošle godine i ove godine i omogućujemo rodno neutralnu vakcinaciju za oba spola do 26. godine.
4: Preventivni pregledi trebaju postati praksa i obaveza svih građana, istakla je zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, Belma Kapo.
6: Investicija u svoje zdravlje je najbolja investicija, naročito kad se i država ponaša odgovorno, evo kao što je kanton Sarajevo, pa omogući građanima besplatne preventivne preglede. Svijest građana u smislu da oni i kada se pozovu ne dođu na te preventivne preglede, svi ne iskoristi se puni kapacitet i to je sigurno nešto na čemu trebamo dalje raditi. Na način da građani dobiju poziv možda i na kućnu adresu, da dobiju datum, vrijeme, kada i gdje trebaju da se jave i vjerujem da će se u narednom periodu sigurno ići u tom pravcu da se još omasovi jer je to najbolji način investicije u zdravlje svakog čovjeka.
4: Sarajevski kanton predstavlja pozitivan primjer početka provođenja preventivnih pregleda, kazali su iz udruženja oboljelih od raka prostate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ističu da kroz inicijativu Glasaj za život zagovaraju uspostavljanje nacionalnog programa prevencije, govori predsjednik udruženja i implementator inicijative Glasaj za život, Sead Sefić.
7: Ono što se desilo 22. godine, tabu, tema, raka, prostate, sad je to nešto sasvim deseto, što znači da prevencija pokazuje rezultate, da svjesnost o problemu raka prostate primjera radi, a i ostali karcinoma je vrlo bitna da bi osvijestili i preventivno reagovali, rano otkrivanje, ključ izlječenja.

0: Organizatori ističu da je u fokusu okruglog stola podizanje svijesti građana da pravovremena dijagnoza često znači veću mogućnost liječenja i kvalitetniji život pacijenata. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
1: Historijski muzej Bosne i Hercegovine zatražio je od nadležnih institucija hitne mjere zaštite svoje zgrade zbog početka radova na izgradnji muzeja savremene umjetnosti Arsevi u neposrednoj blizini. Iz historijskog muzeja upozoravaju da građevinski radovi mogu ugroziti bezbjednost ovog nacionalnog spomenika, ali i njegovih zaposlenih i posjetilaca. S druge strane, iz Arsevija poručuju da se radovi izvode u skladu sa zakonskim procedurama. Više u prilogu Sandre Elez.
2: Direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine Elma Hašimbegović poslala je pismo nadležnim institucijama u kojem je između ostalog istakla da posebnu zabrinutost izaziva stanje takozvanog kubusa, ključnog arhitektonskog elementa zgrade. Iako su posljednjih godina sprovedeni određeni konzervatorsko-restauratorski zahvati, iz muzeja upozoravaju da je na vanjskom zidu objekta uočeno vidljivo odvajanje zida, zbog čega traže hitnu stručnu procjenu i mjere zaštite. Iako je Hašimbegović svoje stavove iznijela u saopštenju upućenom javnosti i nadležnim institucijama, nije željela odgovarati na novinarska pitanja, dok je u pismu, pored ostalog, istaknuto.
3: Posebno naglašavamo da eventualne posljedice ne bi bile ograničene isključivo na dodatno oštećenje već oštećenih dijelova objekta, vanjski zidovi prema ulici i pješačkoj zoni, kao i vanjski zid prema novom objektu u kojem se nalazi stalna postavka muzeja, ploče na kubusu, nego i sam kubus zbog svoje specifične konstrukcije. Istovremeno svako narušavanje stabilnosti objekta predstavlja potencijalni rizik za stalnu postavku muzeja i daleko važnije za sigurnost zaposlenika muzeja, velikog broja posjetilaca, uključujući organizirane školske grupe, kao i građana koji svakodnevno koriste pješačku komunikaciju uz samu zgradu.
2: Sa druge strane, direktorica javne ustanove Gradski muzej Sarajevo, u čijem sastavu djeluje i budući muzej savremene umjetnosti Arsevi Senka Ibrišimbegović, poručuje da se radovi izvode u skladu sa zakonskim procedurama, imajući u vidu zaštitu susjednih objekata.
4: Zaštita historijskog muzeja nije neka naknadna misao ovog projekta, ona je njegova integralna komponenta. Renzo Piano je od 99. 2000. godine sa živućim arhitektima ovoga muzeja razgovarao kako integrirati na lokaciji koja je data za izgradnju muzeja Arsevi novi objekat. Imajući građevinsku dozvolu koja je aktivna i aktuelna, mi smo prikupili sve određene potrebne i druge saglasnosti koje su bile neophodne da se gradi na ovakvom lokalitetu. Vodač radova ima izričite naloge da radovi ni na koji način ne smiju ugroziti historijski muzej, a sama tehnologija građenja prilagođena je zapravo upravo za tečnom stanju zgrade historijskog muzeja.
2: I premijer kantona Sarajevo Nihad Uk saglasan je sa stavovima direktorice Senke Ibrišimbegović, koja dodaje da je jedan od postupaka pripreme za početak izgradnje bio i snimak trenutnog stanja objekta od sudskog vještaka građevinske struke,
4: koji je zapravo snimio nulto stanje na lokaciji prije početka izgradnje. Petak smo mi još jednom snimili nulto stanje. Historijski muzej stoji kako stoji decenijama, tako da nemoguće da je u jedan dan dolazak bagera na lokaciju, pogotovo što se u sredini krenulo kopati, dakle nije se uopšte kopalo, dakle blizu muzeja. Nema znači to uopšte logike. Ukoliko se desi neki potencijalni rizici, izvođač nosi eventualnu štetu.
2: Iako su nam u telefonskom pozivu juče iz Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta rekli da su upoznati sa zahtjevom te da je planirano da se poduzmu određene mjere. Da bi dobili što precizniji odgovor, ispoštovali smo tražene procedure, međutim ostali smo uskraćeni za odgovor. Stoga ostaje otvoreno pitanje ko će snositi odgovornost ukoliko izvođenje radova prouzrokuje nova oštećenja na zgradi Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine i može li Sarajevo dobiti novi muzej, a da pri tome ne ugrozi jedan od svojih najznačajnijih nacionalnih spomenika. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci sa svjetskog prvenstva u Kini vraća se sa još jednom medaljom. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića osvojili su srebro nakon što su u finalu turnira u gradu Hanžou poraženi od Irana. Detalje donosi Sandro Limić.
5: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini, nakon što je u finalu poražena od Irana sa 3-1. Još jedan klasik dvije najbolje selekcije planete viđeni u završnici

0: turnira u gradu Hanžou, gdje su Iranci još jednom pokazali kvalitet te savladali naše paraodbojkaše po setovima 25-21, 25-20, 20-25 i 25-16. Iranci su predvođeni sjajnim Mortezom Merzadom opravdali ulogu favorita, osvojivši četvrti set rezultatom 25-16 i time su stigli do devetog zlata na svjetskim prvenstvima, čime su potvrdili status najdominantnije reprezentacije u ovom sportu. Izabranici selektora Ifetah Mahmutovića na ovom turniru su upisali pobjede nad Japanom, Poljskom, Irakom, Egiptom i Brazilom, a poraženi su dva puta od Irana. Reprezentaciji Bosne i Hercegovine je bilo četvrto srebro na svjetskim prvenstvima i osma medalja iz devet takmičenja. Osim četiri srebra, naša selekcija ima i tri zlata i jednu bronzu sa svjetskih prvenstava. Ukupno gledano, ovo je čak 30. medalja za naše para odbojkaše sa velikih takmičenja. Treba dodati i da je plasmanom u finale svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine ujedno osigurala i nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 32 stepena, Neumu i Banja Luci 33, Brčkom 34, u Mostaru 40 stepeni.
2: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 18 do 27, dnevna do 35, na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Izečić i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ekstremne vrućine pogodile Bosnu i Hercegovinu.
2: Radnici toplane Zenica i danas izašli na protest. Grad ponudio otkup toplane.
1: Sjedinjene Američke Države nastavile napade na Iran. Iran napao strateške ciljeve u Siriji.
2: Bosna i Hercegovina viceprvak svijeta u sjedećoj odbojci. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašarspahić i Dragana Papaz.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
8: Nakon eliminacije u prvom pretkolu Lige prvaka, nogometaši Banja Lučkog Borca nastavit će europski put u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Protivnik će biti moldavski Petrokub, a u večeri iza nas u istom takmičenju uz polovičan učinak nastupila su još dva kluba iz naše zemlje. Nakon remija rezultatom 1-1 u prvom susretu sa Inter Turkuom, ekipa Sarajeva je gostovala na sjeveru Europe i eliminisana poslije poraza rezultatom 2-1. A dobro je počelo kada je tim trenera Zorana Zekića poveo u 21. minuti. Sjajnu kombinaciju odigrali su Mikić i Keremeh. Hrvatski

0: I think in this moment everything.
1: Mislim da smo uradili sve ono što je u ovom trenutku bilo moguće, ali to nije dovoljno, posebno ne na ovom nivou. Veliki problem je u tome što smo lako i brzo gubili loptu. Imali smo neke prilike koje nismo iskoristili.
2: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
3: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
2: Radio Goražda.

2021. više od 100 ljudi je poginulo, a 550 ranjeno kada su izraelski avioni bombardovali palestinska područja Bejruta. Jula 1993. pripadnici HVO-a zauzeli su bugojanske mjesne zajednice Vrbanja, Crniče i Vrpeč i ubili 45 civila bošnjačke nacionalnosti. I za kraj, na današnji dan 2003. godine u New Jersey u Americi umrla kraljica salse, pjevačica kubanskog porijekla Celia Cruz. Kubu je napustila uoči dolaska Fidela Castra na vlast. Odigrala je ključnu ulogu u promovisanju kubanske muzike u Sjedinjenim Američkim Državama.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. Goražda je ovog vikenda domaćini još jednog velikog sportskog događaja, Međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K, koja će okupiti veliki broj trkača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Osim sportskog dijela, ovogodišnja manifestacija donosi niz aktivnosti posvećenih zdravlju. Zavod za javno zdravstvo Bosansko-Podinskog kantona u saradnji s atletskim klubom Goražde organizuje besplatne preventivne preglede i promociju zdravih stilova života. O svemu što nas očekuje koji razgovaramo sa našim gostima, direktoricom Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, doktoricom Medinom Bičo, i predsjednikom atletskog kluba Goražde, ujedno i organizatorom trke, gospodinom Zajmom Šumanom. Doktorice Bičo, gospodine Šuman, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i lijep pozdrav vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo.
3: Dobar dan, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Hvala lijepo za ime. Dakle, trka Goražde 5K održava se dakle već tradicionalno nekoliko godina. Sutra nas očekuje jedan spektakl. Šta ovogodišnje izdanje čini posebnim? Imate li nam tačne informacije koliko je prijavljenih učesnika i iz kojih zemalja dolaze?
3: Kao što ste i sami rekli, ovo je šesta po redu međunarodna trka prijateljstva Goražde 5K. Očekuje nas stvarno jedan pravi istinski sportski i prijateljski spektakl. Na glavnoj trci od 5 km učešće će uzeti preko 300 takmičara iz nekoliko zemalja, zatim gotovo i svi BiH gradova. Zatim imamo u sklopu glavne trke, ovaj organizovali smo za djecu u trke kao i svake godine u 6 kategorija, imamo ukupno prijavljeni oko 250 djece iz 10 BiH gradova, tako da sutra će stvarno naš grad biti pravi domaćin jednoj sportskoj manifestaciji.
1: Jeste li zadovoljni interesom trkača?
3: Pa naravno, prijave, mi smo prijave otvorili prije otprilike neka 4 mjeseca, tako da je to išlo nekim svojim tokom, evo sada intenziviramo, mada i sad imamo poziva, tako da nadam se da ćemo sve uspjeti uklopiti i da ćemo i ove naknadne prijave koje su za kasne uspjeti riješiti, tako da će svi oni koji budu zainteresovani, koji budu željeli da trče, da će dobiti broj i nastupiti, naravno.
1: Direktorice, doktorice Bičo, Zavod za javno zdravstvo ove godine je dio manifestacije Goražde 5K. Zašto je važno povezati sport i javno zdravstvo?
2: Pa svakako, kao što znate, Zavod za javno zdravstvo vrši promociju zdravih stilova života, a fizička aktivnost je jedna od u vrhu aktivnosti koje zaista su jako bitne u sprečavanju hroničnih bolesti, kardiovaskularnih bolesti. Mi ove godine, dakle, zahvaljujući atletskom klubu, smo aktivni učesnici. Bit ćemo tu od 5 do 8, imat ćemo svoj promotivni put gdje ćemo vršiti mjerenje prije svega tjelesne težine i procijenit ćemo body max indeks kod zainteresiranih.

0: strani gdje možemo davati savjete da li neko ima prekomjernu telesnu težinu ili ne. Zatim vršimo mjerenje krvnog pritiska, šećera u krvi i naravno dijeliti promotivne materijale koliko fizička aktivnost je kao pozitivno utječe na zdravlje. Evo, drago mi je da će biti dosta uključene djece, jer zaista fizička aktivnost je jako neophodna u ranom rastu i razvoju djece.
1: Ono što me zanima, koliko su ovakvi preventivni preglede važni?
0: Jako su bitni, jer prije svega da samu svijest kod građana probudimo, obzirom da zaista su vodeći uzroci smrtnosti na našem kantonu a i tako i širije, da su kardiovaskularne bolesti, znači bolesti srca i krvnih sudova, krvni pritisak, gdje je povišeni krvni pritisak, gdje je zaista fizička aktivnost, znači može da te bolesti na neki način smanjimo morbiditet i mortalitet kao smrtnost i oboljevanje, a uglavnom pored fizičke aktivnosti svi aktivni promovišu, odnosno oni provode kod sebe i drugi stil zdravlja, stil života, kao što je način ishrane prije svega, i naravno fizička aktivnost dosta utječe na mentalno zdravlje, naročito kod djece, smanjuje stres, napetost i gradi samopouzdanje. A naravno i kod odrasli, koliko ste vi fizički aktivni, bavite se nekim sportom, možda biti šetnja, svakako da poboljšavamo i mentalno zdravlje.
1: Da li se fizička aktivnost prilagođava godinama? Ne možemo tako računati da će dijete i malo stariji čovjek imati istu fizičku aktivnost, ali koliko je ona bitna i koliko zdrav način života može da bude jedan od faktora koji će smanjiti rizik?
0: Svakako, evo recimo da se to prilagođava prema uzrastu, nije isto dijete i preškolske dobi, školske dobi, zaista moramo prilagoditi svom uzrastu. A što se tiče odrasle osoba i hroničnih bolesnika, svakako da oni pacijenti koji imaju neku svoju terapiju ili tako koriste, odnosno saradnje sa svojim ljekarom, svakodnevno dobijaju preporuke koliko otprilike, šetnja od pola sata, svakodnevno da se može prilagoditi i hroničnim bolesnicima i starijim osobama, opet zavisno od njihove bolesti osnovne. A evo recimo primjer, ukoliko vi u mladosti, u ranoj dječjoj dobi budete fiziško aktivni, znači ne samo, nije dovoljno samo fiziška aktivnost toku kroz školu, nego da se djeca aktivno bavi nekim sportom. Znači vi na taj način pojačavate gustinu kosti i u odrasloj dobi, u staroj godinama nećete rasti osteoporozu, koja je jako kod nas proširena, baš našto kod žena 50 i više godina, gdje onda imamo probleme s osteoporozom, pa nastaju frakture kostiju i tako dalje. Znači, jako je bitno da mi ulažemo već u ranom rastu i razvoju kroz fizičku aktivnost, da smo što više uključeni, da bi u nekom starijem periodu bili duže fizički aktivni i da bi izbjegli ove neke bolesti.
1: Doktorice Bičo, sutra je ova aktivnost u našem gradu. Građani će moći, da podsjetimo još jedan put, besplatno izmjeriti šećer u krvi, krvni pritisak, tjelesnu težinu i ostale jako bitne stvari. Dobijat će preporuke za zdravi stil života. Ali evo, imate li neku preporuku za sutrašnje trkače, obzirom i da je jako toplo? Ko bi trebao trčati, ako ne bi?
0: Pa vidite, obzirom da su to već, kako bi rekao, uigrana ekipa, jako je bitno, obzirom da će biti topli dan, da vodi računa da se unosi dovoljno tečnosti, iako sama trka počne u 7 sati, to je jako bitno, obzirom da mi gubimo dosta minerala preko kože znojenjem, bitno je da se dobro rehidriraju, i nakon trke naravno da unesu, obično se uzmeš minerale, neka slana supa ili nešto, znači dosta vode, i naravno tu je i bit će i hitna pomoć u sklopu same organizacije, tako da ne treba da bude nekih problema s te strane.
1: Tako, gospodine Šuman, malo prije smo rekli da atmosfera u Goraždu će biti onako baš lijepa i svi su dobrodošli, naravno, podrže trkače. Ono što me zanima, koliko je bila zahtjevna organizacija ovakvog jednog događaja i kuda će ići ovogodišnja trasa, obzirom da znamo da je licencirana ta ruta?
2: Jeste, naravno, naša licenca sam je stazi traje još 2 godine. Sam start je u ulici Zajma Imamovića ovdje, znači pored Centra za kulturu, zatim preko gradskog mosta, iranskim šetalištem, preko Bačanskog mosta, kroz naselje Bare, preko ispod autobuske stanice, zatim opet pored tehničke škole i zatim idemo pored Donjeg mosta, pored džamije Kajserija, standardno vraćamo se opet na sami start gdje ću

0: dati rezultat, tako da Goraže stvarno i bude ponosna na organizaciju.
1: Imali ste podršku i sponzora, i vlade, i svakako prijatelja kluba, hvala im.
0: Naravno.
1: Doktorice, zanima me, da li primjećujete da u zadnje vrijeme, zadnjih godina, građani sve više vode računa o svom zdravlju? Vi često stvarno imate akcije gdje nudite besplatno mjerenje šećera, pritiska. Da li dovoljno koriste te preventivne preglede?
2: Pa vidite, iz godine u godinu zaista se šalje pozitivna poruka i imamo taj trend da građani više dakle, promovišu i upražnjavaju zdravije stilove života. Ima tu dosta slučajeva gdje ljudi tek nakon što dobiju neki incident, kao što recimo povišenje vrijednost krvnog pritiska, pa možda udar, srčani udar, onda se tek počnu da vode zdravi stil života.
1: Je li to kasno?
2: Pa mogu reći da, nažalost, kažem, neki zahvaljujući tim promjenama svojih životnih navika, dobro drže pod kontrolom tu bolest ili smanjuju invaliditet. Međutim, sve više onih ljudi koji upravo, kažem, upražnjavaju te zdravije stilove života dok nisu oboli, jel tako? I to mi je drago, zaista imamo iz godine u godinu sve veći broj upotrebe, recimo da ljudi šetaju više, da voze bicikla, da nažalost još uvijek smo mi populacija koja ima dakle, u vrhu zdravije nezdravi stilove života, naročito ovaj moderni način života gdje evo i djeca i odrasli više provode kući za ekranom u zatvorenom prostoru, jeli još gdje smo na tom nekom nivou, ali iz godine u godinu zaista je primjetan pomak prema dakle pozitivno, više se ulaže u zdravu izranu, fizičku aktivnost i drugi zdravi stilove života.
1: Doktorice, evo za kraj, imate li neku poruku građanima uoči sutrašnje aktivnosti i same trke?
2: Pa evo, posle ove zajmove priče, drago mi je da je ovoliko ljudi uključeno i organizacije, zaista će to biti na jednom vrhu što se tiče organizacije. Pa evo, pozivam građane da podrže ovu akciju, evo i da nam se sutra dozovu da se priključe, jer zaista svaki put mi kad vršimo neke preventivne preglede mjerenja, uvijek se otkrije neko ko recimo nije znao da je hipertonični, da ima višak krvnog pritiska, da nije znao da ima povišne vrijednosti šećera u krvi. Jako je bitno da se to na vrijeme otkrije, jer upravo krvni pritisak ako se na vrijeme otkrije i ako se uvede na vrijeme terapije, izbjeće se da se u kasnije razvije možda udar, srčani udar, a znamo i da fizička aktivnost se smanjuje i inzulinska rezistencija, dakle jako je bitna fizička aktivnost i kod šećerne bolesti.
1: Da kažemo dakle da su kardiovaskularne bolesti dalje među vodećim uzrocima oboljevanja, a zdrav način života smanjuje rizik od svega toga. Gospodine Šuman, evo za kraj, imate li vi neku poruku građanima, da li da dođu samo navijati ili možda i razmišljati da se naredne godine prijave kao učesnici?
0: Pa vjerujte, ovaj projekat je zamišljen da nakon određenog perioda što više uključi naših sugrađana sa ovih prostora, da mi budemo primarno, da mi učestvujemo, a svi gosti koji nam dođu dobro došli su. Nadam se da ćemo to u narednom periodu uspjeti, da će što više naših sugrađana početi polako da rekreativno pomalo trči i da im međunarodna trka prijateljstva Goraždi 5K bude kao neki motiv da nastupe i da ono što smo rekli da pobjede sami sebe, da sami sebi dokažu da mogu raditi neke stvari. Za sutra bi stvarno pozvao sve naše sugrađane da nas podrže, da izađu, da pruže podršku svim našim takmičarima. Znači, glavna trka starta u 19 sati, već smo rekli rutu, znači djeca su od 17 sati i 30 minuta, ukupno 6 kategorija, dječaci i djevojčice, tako da da izađu i sam moto naše trke, dobro došli u grad ljudi, prijatelja i sporta.
1: Pozivamo sve građane da sutra posjete Omladinsku ulicu, iskoriste besplatne preventivne zdravstvene preglede, podrže učesnike međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K i zajedno pokažemo da Goražde njegov je sport, zdrav život i zajedništvo. Želimo vam svakako uspješnu organizaciju i mnogo dobrih rezultata i hvala vam što ste bili naši gosti.
3: Moje ime je Goražde. Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Ljetni mjeseci donose više posla i na održavanju javnih površina u našem gradu. U nastavku našeg programa razgovaramo sa gospodinom Adisom Agovićem, šefom za održavanje zelenih površina u javno-komunalnom preduzeću 6. mart. Gospodine Agoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan vama, dobar dan našim slušalcima.
2: Dakle, ovih dana primjetno je da su radovi na uređenju grada intenzivirani. Gospodine Agoviću, šta je trenutno u fokusu vaših ekipa?
3: A u ovom času radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart rade na uređenju zelenih površina, konkretno naselje 1. maj. Imaju neke da izvrše još tehničke popravke, a onda ćemo prijeći na drugu stranu, dakle s ova strana će biti završena, idemo na drugu stranu tamo da nastavimo tu drugu, da kažem, drugu ruku ono, košenja trave, održavanja zelenih površina, tako da ona, ja se nadam da ćemo mi u skladu sa zajedničkom komunalnom potrošnjom uspjeti da stignemo sve, imajući u vidu činjenicu koja je, ovako da kažem, malo i diskutabilna i problematična, da u ovom času tri čovjeka kose Goražde plus sva groblja koja su nam u nadležnosti da izdržavamo, to su groblja Omeđak, groblje Baci, groblje Glamoć i naravno groblje naše gradsko groblje Kolijevke. Prema tome malo je teško s tog aspekta gledajući jer ogromne su površine. Grad Goražde nije mali, ogromne se površine čiste kose i tako dalje. Sama činjenica i pojam da je gradsko groblje Kolijevke veličine 64 doluma, mislim oni koji nas slušaju razumiju čemu pričamo, tri čovjeka kose Goražde. I bez obzira na to, mi u skladu sa našim planom i programom pokušavamo, dajemo sve od sebe nadljudske napore da to stignemo, da to sve pokosimo, i mi ćemo to uraditi u skladu sa zajedničkom komunalnom potrošnjom, ispoštovati naše dužnosti i obaveze prema gradu Goraždu kao naručiocu ovih poslova, s tim da građani trebaju da znaju kad su pitanje, recimo na primjer konkretno groblja, da je ove godine predviđeno da se ona čiste dva puta godišnje. Ja smatram da je to malo, ja smatram da je to nedovoljno, ja sam tražio da to bude veći broj tretmana, no međutim slažu sa vjerovatno njihovim financijskim mogućnostima da je tako određeno ove godine broj tretmana za gradska groblja dva puta. I to će biti to s naše strane, mi ćemo to ispoštovati, s tim da je trava, zavisni o vremenski uslovi, u slučaju kiša, u slučaju, ne znam ja, ona onda raste i postoji potreba za većim, tako da kažem, tretmanima, odnosno košenjima, čišćenjima, no međutim, kako nam je u ovom času za ovu godinu predviđeno, ja se nadam da ćemo

0: eto, prije svega fali broj ljudi.
1: Kako to riješiti?
0: Nedovoljan broj ljudi. Kako to riješiti? Pa evo vidite, ima nas preko Federalnog zavoda za zapošljavanje ovaj program da se ljudi prime, da im se da uredna plata, da im se plati doprinos, ono, da može poslodavac uzeti radnika sebi roa na godinu dana, da se pojače, da se pojača radna snaga. I drugo, brate, da se malo i tehnički uslovi u smislu mehanizacije i tu popravi, jer vidite, mi imamo, da se kažem, stare kamione, kada se desi kvar na kamionu, onda stvarno postaje problem. Postaje problem kako odvući taj dan smeće.
1: A kako je saradnja sa gradskim vlastima i kantonalnim vlastima?
0: Pa ne, vidite, ja ono što moram sad da kažem, mada nije popularno, najvjerovatnije koliko ja imam informacija da će ovi radnici, svi, ne samo na održavanju zelenih površina, nego svi radnici, njih 70, u ponedjeljak stupiti u štrajk. I iz razloga nezadovoljstva ovog o kojeg sam ja pričao, da nisu, da su tražili ljudi da im se ispoštuje topli obrok, niko ih nažalost nije dovoljno mjeri razumio, da se to bude 1% od prosječne plate u federaciji, da plata bude redovna. To su dvije elementarne stvari koje ne traže, međutim, evo, onaj, nije im se nažalost moglo da se ispuni, ne znam koji su razlozi, zašto to nije moglo, i imam informacije da će oni stupiti u štrajku poredak. Nažalost, najnepopularnija mjera, najnepopularnija mjera koja može da se desi, govorili smo, tražili smo, predlagali smo, zahtijevali smo iz najbolje namjere da bi trebalo, kako bi trebalo, da ne dođe do ovih stvari. Nažalost, došlo se, nije se razumjelo onaj i problematika tog 6. marta generalno gledajući, jer da bi mi dobili ovu vodu koju imamo, 19% vode, mi moramo da kao javno komunalno preduzeće platimo za to 1 000 000 maraka. Nikada se niko nije upitao može li to javno komunalno preduzeće platiti na godišnjem nivou 1 000 000 maraka za struju, hemikalije. Šta ako ne može da plati, šta će se desiti, tako dalje. I to su sve problemi financijske, vjerovatno, prirode. I iz tih razloga ljudi nemaju redovnu platu, jer ova plata koja sad treba da dođe 20. neće moći biti ispoštovana, nažalost, iz razloga što nema dovoljno financijskih sredstava, a ti ljudi rade naravno za platu najteže poslove. Ne mogu da vjerujem, da ne mogu da razumiju da topli obrok od 1% ne može da se ispoštuje. Ako iko zaslužuje 1% toplog obroka, to su radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart, jer tu ljudi rade, oni nemaju ni klimu kad je vruće, niti imaju grijanje kad im je hladno. Dakle, oni moraju da rade i na kiši, na snijegu, na suncu, a ne mogu da razumijem da se ne može da ispoštuje to 1% toplog obroka. To je stvarno nevjerovatno.
1: Gospodine Ogović, dakle, spomenuli ste da bi radnici javnog komunalnog preduzeća u ponedjeljak mogli stupiti u štrajk. Razlog, evo, ste otprilike i rekli, imate li informaciju koji će biti ključni zahtjev radnika prema osnivaču preduzeća? Da li je bilo pokušaj da se problem riješi razgovorom prije ovoga svega?
0: Naravno, oni su, koliko je meni poznato, napisao, sindikat je poslao na 4 adrese, je poslao svoje zahtjeve da traže to, traže oni i razgovore i dogovore, međutim niko se nije oglasio.
1: Kome su, dakle, se poslali?
0: Poslali su upravi preduzeća, dakle, na ruke, na upravnom odboru, direktoru, poslali su gradskom vijeću kao osnivaču, poslali su gradonačelniku grada Goražda obavijest i sa svojim ličnim potpisima. 58 ljudi se potpisalo da traže topli obrok 1%. Međutim, dan današnjeg niko im ništa na tu temu nije odgovorio, ali poznato je s druge strane da je otprilike prije mjesec i pol dana nedovoljno dobro shvaćeno i neozbiljno shvaćeno kada su oni već onaj to procesovali polusatni štrajk upozorenja, niko ih ponovo nije razumio za njihovo traženje. Oni traže taj topli obrok 1% i traže da im plata bude redovna. Ta minimalna plata 1070 maraka, ne mogu ni to da dobiju redovno. Dakle,
1: osnovni zahtjevi.
0: To su osnovni zahtjevi. Kako će to osnivač, menadžment, kako će to oni riješiti, kako trebaju da riješiti, to oni ne rješavaju. Oni samo to traže i ništa više od toga. Dakle, u uslovima rada to su posebni zahtjevi, ali ovo su, da kažem, osnovni elementarni zahtjevi kad su pitanje njihova radnička prava.
1: Šta očekujete se desiti u narednim danima? Postoji li šansa da se štrajk izbjegne?
0: Pa ja evo danas apelujem s ovog mjesta, imamo vašu kolijevka i radimo

0: onaj, bez obzira na to što će eventualno biti štrajk, apelujem da dođe do dogovora, da se da neka pisana garancija da će se ispoštovati ovi njihovi zahtjevi, onda neće biti ušte to problema te vrste. Evo, plata je 20, treba obično bude 20, najvjerovatnije da neće biti iz razloga financijske jel, prirode, neće se moći ispoštovati i oni, dakle, najvjerovatnije da će stupiti. Obavijestili su.
1: Hoće li štrajk utjecati na odvoz otpada, održavanje javnih površina?
0: Hoće, najvjerovatnije, nažalost, hoće. Onaj, radnici su jedinstveni, radnici su složni da oni idu u obustavu rada do daljnjeg dok se ne ispune ovi uslovi. Zato do toga ne bi došlo, ja mislim da još u ovom gradu ima zdravih mozgova, da tako kaže, da riješe probleme ovih radnika i da se ne dođe do ove situacije. Ja eto apelujem na ove koji se pitaju, koji su odgovorni za ovu situaciju, da riješe probleme ovih radnika i da ne dođe do ovog štrajka, jer će tu u konačnici, nažalost, najviše trpiti naši građani.
1: Gospodine Agoviću, svakako bit ćemo u kontaktu i narednim danima. Hvala vam na gostovanju. Nadam se da će sva otvorena pitanja se riješiti razgovorom.
0: Ja hoću da još kažem kao šef njihov, ja im dajem tu punu podršku što se mene tiče. Dakle,
1: strajk je naravno legitimno i zakonsko zagarantovano pravo
0: radnika. Traže, znači, ništa ne traže nezakonito, ništa ne traže, da tako kažem, nego je to osnovnu stvar. Ako svaki ima 1%, zašto oni ne bitu? Nema zdravog razuma. Dakle, oni imaju,
1: evo, nemamo,
0: imali topli obrok, onaj 10,5 maraka doskora je bio, znate, ako oni ne trebaju da jesu danas koji kopaju kanale, šta će on za 10,5 maraka, dakle, da. Tu se troši i fizička snaga i tako dalje, i sunce, i toplina, i žeđ, i sve to, ako oni ne trebaju da imaju topli obrok, 1%,
1: naravno da trebaju. Vjerujem da je u interesu svih da se pronađe rješenje koje će biti prihvatljivo i za zaposlenike, i za građane Goražda. Gospodine Agoviću, hvala vam još jedan put.
0: Hvala vama, prijatno.
2: Udahnite nova saznanja.
3: Osvježite sjećanja.
2: Slušajte da bi vjerovali.
3: Program Radio Goraždar.

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum i Merkator.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
0: Marketing Radija Goražda 221-556.
5: Sport centar Radio Goražda. Sve u sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Groznica pred veliko finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine dostigla je vrhunac. Cijene ulaznica ruše sve rekorde. Poznat je sudijski tim finala. Među gostima će biti i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, a Lionel Messi odgovorio je na optužbe da Argentina tokom turnira uživa naklonost sudija i FIFA. U nastavku govorimo i o novim šampionskim prstenima koji će prvi put dobiti osvajači mundijala, kao i o posebno izrađenom kovčegu u kojem će trofej svjetskog prvenstva biti donesen na stadion. O svemu više nakon jedne pjesme.

veliko finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine igra se u nedjelju 19. jula na stadionu New York New Jersey, a interesovanje navijača dostiglo je nezapamćen nivo. Prema informacijama koje prenose francuski mediji, predstojeći duel mogao bi postati najskuplje sportsko finale u historiji. Prosječna cijena ulaznice na tržištu približila se iznosu od 10.000 eura. Navijači koji žele kupiti najjeftiniju kartu za mjesta udaljena od terena i bez posebnih pogodnosti moraju izdvojiti približno 3.500 eura. Posebno nevjerovatne cijene mogu se pronaći na platformama za preprodaje ulaznica. Pojedine karte ponuđene su za iznos koji dostižu gotovo 1.750.000 eura.

Velika potražnja ne iznenađuje. Na jednoj strani bit će aktuelni evropski prvak Španija, a na drugoj aktuelni svjetski prvak Argentina, predvođena Lionelom Messijem. Finale će donijeti duel različitih fudbalskih generacija. Španiju će predvoditi mladi Lamin Yamal, dok će Argentina još jednom računati na iskustvo i čaroliju Lionela Messija. Organizatore dodatno zabrinjavaju vremenski i ekološki uslovi. Područje New Yorka i New Jerseya prekriveno je gustim dimom koji dolazi od šumskih požara u Kanadi, zbog čega se pažljivo prati kvalitet zraka pred samu utakmicu. Uprkos visokim cijenama i zabrinutosti zbog dima, očekuje se ispunjen stadion i atmosfera kakva dolikuje borbi za titulu prvaka svijeta.

Svjetska fudbalska federacija objavila je i sudijski tim koji će dijeliti pravdu u finalu između Španije i Argentine. Glavni sudija bit će Slovenac Slavko Vinčić. Kada je saznao da mu je povjerenje suđenja najvažnije utakmice u svjetskom fudbalu dodijeljeno, Vinčić nije mogao sakriti emocije i zaplakao je pred kolegama. Pomagat će mu sunarodnjaci Tomaž Klančić i Andraž Kovačić, dok će četvrti sudija biti Adham Mehmedag iz Jordana. Rezervni pomoćni sudija bit će Mohamed Alkalaf, također iz Jordana. Za javnost u Bosni i Hercegovini posebno je zanimljiva priča četvrtog sudije

finalu će prisustvovati predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Njegov dolazak potvrdila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt. Trump bi prije finala trebao prisustvovati FIFA-inom prijemu u New Yorku, dok će u nedjelju utakmicu pratiti sa tribina stadiona u New Jerseyu. Očekuje se i da će zajedno sa predsjednikom FIFA učestvovati u ceremoniji dodjele trofeja novom svjetskom prvaku. To bi bilo u skladu s tradicijom prema kojoj lideri država domaćina prisustvuju završnoj ceremoniji i uručivaju medalju. Trump i Infantino već godinama imaju blizak odnos, ali je njihova saradnja tokom turnira izazvala i velike kontroverze. Najviše reakcije izazvao je slučaj američkog napadača Floriana Balaguna, kojim je FIFA poništila suspenziju nakon crvenog kartona, navodno nakon Trumpove intervencije kod Infantina. Ta odluka izazvala je optužbe da se politika direktno umiješala u sportsko takmičenje, iako Sjedinjene Američke Države na kraju nisu uspjele izboriti plasman u četvrtfinale.

0: Javno su izražavali nezadovoljstvo pojedinim odlukama, dok su navijači na društvenim mrežama tvrdili da FIFA želi vidjeti Messija s još jednim trofejem. Messi je odgovorio da njegov tim nikada nije dobio ništa na poklon. Selektor Argentine Lionel Scaloni također je poručio da je u vrijeme VAR-a gotovo nemoguće dobiti prikrivenu sudijsku pomoć, jer se sve odluke pregledavaju iz više uglova. Finalna pobjeda protiv Engleske ponovno je otvorila i političku temu Falklandskih, odnosno Malvinskih otoka. Nakon utakmice argentinski igrači su se fotografisali sa transparentom na kojem je pisalo da Malvinski otoci pripadaju Argentini. Britanska vlada zatražila je od FIFA da istraži cijeli slučaj. Argentina i Velika Britanija već decenijama imaju spor oko otoka, a pitanje je dodatno opterećeno ratom iz 1982. godine. Zbog toga svaki međusobni susret Argentine i Engleske nosi dodatnu historijsku i političku težinu. Enzo Fernandez priznao je da je njegovo slavlje nakon gola protiv Engleske bilo usmjereno prema kritičarima. Nakon pogotka stavio je ruke na uši, a zatim gestikulirao kao da poručuje protivnicima i kritičarima da nastave govoriti.
1: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

Osvajači svjetskog prvenstva ove godine dobit će i potpuno novo priznanje. Pored trofeja, zlatnih medalja i titule prvaka svijeta, pobjednička reprezentacija prvi put će dobiti posebno izrađene šampionske prstene. Bit će proizvedeno ukupno 2026 numerisanih primjeraka kao simbol godine održavanja mundijala. 30 prstenova bit će namijenjeno članovima pobjedničke reprezentacije, dok će preostali primjerci biti ponuđeni navijačima kao službeni licencirani proizvod. Na jednoj strani prstena nalazit će se trofej iz svjetskog prvenstva, dok će druga strana biti prilagođena identitetu reprezentacije koja osvoji titulu. Svaki primjerak bit će numerisan, izrađen prema mjeri vlasnika i isporučen sa certifikatom autentičnosti. Odmah nakon finala kapiten i selektor pobjedičke reprezentacije dobit će privremene prstene, dok će posebno prilagođeni primjerci igračima biti uručeni naknadno.

najvažniji trofej u svijetu fudbala na stadion će biti donesen u posebno izrađenom kovčegu modne kuće Louis Vuitton. Kovčeg je ukrašen velikim zlatnim slovom V koje predstavlja pobjedu, ali i prezime osnivača poznatog francuskog brenda. Na vanjskom dijelu nalazi se prepoznatljivi monogram modne kuće, dok su uglovi zaštićeni detaljima od pozlaćenog mesinga. Unutrašnjog kovčega obložena je bež kožom i prilagođena tako da maksimalno zaštiti trofej. Ovo je peti put zaredom da Louis Vuitton izrađuje kovčeg za pehar svjetskog prvenstva.